lažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujemo ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

0: Draga.
1: Dobro jutro.
2: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
3: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
2: Ti obezbedi pastu za zube.
3: A mi ćemo osmeh.
2: Ustanak 202.
4: Šesti sati, skoro jedan minut. I ovoga jutra, i ove nedelje, sa vama dežurna ekipa Ustanka, koja će pokušati da spoji jestive bukete cveća i znanje zaboravljenog veza sa pričama o ljudskoj upornosti, očuvanju kulturnog blaga Leskovca i seoskom turizmu u okolini Valjeva, koji uveliko osvaja svetske turiste. Tokom ove emisije čućete veoma inspirativnu priču o snažnoj volji mladića iz Novog Pazara. Upoznaćete Denisa Šemsovića, koji je rođen slep, ali ga to nije sprečilo da ostvari svoj san i postane vredan i omiljen radnik u pošti. Putovaćemo i na jug Srbije i prelistavati knjigu Kulturna riznica Leskovca. Istoričar Veroljub Trajković priredio je kapitalno delo koje od zaborava čuva arhitektonsko i istorijsko blago grada na Veternici. Iz Leskovca idemo pravo u Pančevo po jedan potpuno drugačiji poklon. Upoznaćemo Zoru Kolarski, koja svoju kreativnost pretače u fascinantne bukete sa ukusom od voća, povrća i slatkiša, dokazujući da najlepši pokloni zapravo završavaju na trpezi, a ne u vazi. U Kikindi proveravamo kako se čuva narodno iskustvo i tradicija stvaranja ukrasnih predmeta. Smiljka Bulatović jedini je sertifikovani majstor trukovanja u Srbiji. I ako ne znate o čemu je reč, ona će nam svima zajedno otkriti tajne ovog starog zanata. Za sam kraj vodimo vas na Padine Povlena, otkrivamo kako su lepote ovog kraja privukle investitora iz Banja Luke, ali i turiste iz Sibira, pretvarajući valjevska sela u hit domaćeg seoskog turizma. I to nije sve. Vi ste značajna karika u lancu ovih priča. Pišite nam, da li biste se možda vi obradovali, recimo, jednom jestivom buketu cveća? I koje je vaše omiljeno mesto za nedeljni odmor? Vaše poruke i pozdrave čekamo. Šaljite nam svoje misli putem Vibera ili SMS-a na broj 064-0202-200. Znate već, nedelja je samo opušteno. Uživajte uz Ustanak i ekipu koju čine Branislav Faceas Gavrilović u ulozi tonmajstora emisije. Muziku će birati Miloš Popović i Petar Šćepović. Produkcija poverena Milanu Stojiljkovića, servisne vesti Oliveri Perić. Ja sam Dejan Grujić i želim vam dobrodošlicu u ovo, rekao bih, neočekivano sveže jutro. U Beogradu je samo 13 stepeni, a pritom je Beograd najtopliji grad.

Već je 6 sati i 14 minuta, neki od vas planiraju ručak na čardi u Bačkoj Palanci, a mi dobro znamo kako bački ručak ima svoj red logičan, pa znate već kako to ide. I pomalo vam zavidimo, pozdrav za našeg prijatelja Lakija koji se setio svoje 200 dvojke i poslao nam jednu lepu poruku koja nas je baš obradovala. A pred svima nama jedan, pa mogli bi se reći, pretežno sunčan dan. Širom Srbije, sredinom dana i popodne očekuju se tek malo oblaci, a severno-zapadni vetar biće slab do umeren, na istoku povremeno jak, uveče će oslabiti i skrenuti na zapadni i jugozapadni pravac. Najviša temperatura danas kretaće se od 22 do 26 stepeni. Eto, pred sam kraj leta možemo da kažemo pravi prolećni dan. I u Beogradu slično. Sunčano jutro, potom umereno oblačno popodne uz prijatna 24 stepena tokom najtoplijeg dela dana. Tokom noći Vojvodinu očekuje jače na oblačenje. E sad, ako planirate sledeću sedmicu, odmah da znate, pripremite se da će jutra da budu sveža. Dnevne temperature bit će u granicama proseka za ovo doba godine i to u intervalu od 23 do 29 stepeni. Vreme će biti promenljivo sa sunčanim intervalima, a kišobrane pripremite za sutra posle podne, kao i za utorak i petak, kada se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Biometeorološke prilike su danas relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika. Ipak osobe sa osetljivim nervima mogu da osete blage tegobe, dok je kod meteoropata moguća razdražljivost i pospanost. Oblačite se slojevito i budite oprezni u saobraćaju. Inače, što se tiče kvaliteta vazduha, portal BeoEko javlja da je vazduh u Beogradu trenutno umeren. To je kvalifikacija, dakle, ocena kvaliteta vazduha. E sad, šta to znači? To znači da je kvalitet vazduha prihvatljiv, ali da bi zagađivači mogli da izazovu blage reakcije kod najosetljivijih osoba. Njima je savjet da izbjegavaju teže fizičke napore na otvorenom, dok svi ostali mogu sasvim slobodno da uživaju tokom dana. Evo najnovijih informacija o temperaturama koje su izmerene u većim gradovima Srbije tačno u 6 časova. Prema tim podacima, najtopliji grad u zemlji je Negotin, dok je najsvežiji u Sjenici plus 3. U Beogradu je u ovom trenutku 12 stepeni, 9 stepeni je u Novom Sadu, 10 u Kragujevcu, 11 stepeni u Nišu. U Prištini je u ovom trenutku, i to da naglasimo, 9 stepeni, što podrazumeva da će temperatura u celoj zemlji danas, baš i prema najavi meteorologa, biti u intervalu od 22 do 26 stepeni. I da ne bude da sam se raspričao, kreće muzika, maršali i pesma reči. Dobro jutro! Dobro jutro!

Dobro jutro svima koji su se probudili ovoga jutra uz 202. Pozdrav za Snežanu, ali i za našu prijateljicu Jugoslavu koja nas sluša ovoga jutra u Novom Sadu. E sad, baš lepo da nam se ona javila iz Novog Sada, jer je prva vest u vezi Novog Sada. Ako putujete autoputem između Petlji, Kovilji i Novi Sad, podsjećamo vas da je u toku treća faza radova. U smeru ka Subotici vozi se voznom i zaustavnom, dok se preticajna traka koriste isključivo za smer ka Beogradu. Već u četvrtak 17. septembra, kako je najavljeno, ovi radovi bi trebalo da budu završeni. Ako idete malo južnije, na deonici Pećinci i Šimanovci, radovi traju do 25. septembra, pa se ka Beogradu ide preticajnom, a ka Šidu zaustavnom i voznom trakom. U Beogradu imamo, pa ja bih rekao, važnu novost da sve one koji vole da putuju vozom, železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova do nove godine, pa se putnicima savjetuje da koriste stajalište Tošin Bunar. Ulica Kraljice Marije, takođe u Beogradu, je mesto radova, što do 21. septembra menja rute linijama broj 32, 66 i Eko 1, dok je Ljubićka ulica zatvorena od Vojvode Skopljanca do Danijelove, što menja trase, linija broj 25 i 25P. Tramvaji 7L, 7L1, 9L i 13 neće ići kroz ulicu antifašističke borbe. Do kraja ove godine na Surčinskoj ulici se vozi naizmenično do 4. oktobra. Vozači koji planiraju put Katari danas bi valjalo da budu posebno pažljivi zbog održavanja manifestacije Rally Tara 2026. od 8 do 20 časova. Danas na snazi je duga obustava saobraćaja na deonici puta od Perućca do Sekulića. Planirajte vreme i naravno koristite alternativne pravce. U Novom Sadu autobusi 12, 60, 61, 62, 63, 64, 69 i 71 voze izmenjeno zbog radova u ulici Maksima Gorkog, a za sam kraj ovog bloka o saobraćaju vozače u Šapcu da podsjetimo da je Marička ulica potpuno zatvorena i to svakog dana od 7 do 17 časova. Strpite se, to će trajati do 12. oktobra. Toliko o saobraćaju za sada, uskoro lepe vesti. Dobro jutro uz numeru koju vam izvodi Bruno Mars, Grenade.

Upa, dobro dođu ovi ritmovi u rane jutarnje nedeljne sate, kada baš i ne moramo da žurimo na posao. 21 minut je već do 7, temperatura u Beogradu, pa mogla bi se reći neobično niska za ovo doba godine, mada je 12 stepeni sasvim u redu, ali je neophodno da se pripremite za onaj blagi temperaturni šok koji ćete osetiti, jer organizam pamti temperature koje su se kretale i do 25-6 stepeni u ovo doba dana, do pre samo nedelju dana recimo. Ali da zanemarimo vreme i vremenske prilike i da se posvetimo gurmanluku. Zašto? Ako volite dobar ukus jela, danas morate u Novi Sad. Limanski park će ispuniti mirisi tradicionalnih recepata, zvuci tamburice i dečjeg raja. Održava se Festival gastronomije Ukusi Vojvodine. Više od 100 izlagača predstavit će autentičnu vojvođansku kuhinju. Dok vi uživate u hrani, najmlađi mogu da mese testo, prave kolače u dečijem kutku, a paralelno se održavaju

održava i Viteški festival gde se možete oprobati u streličarstvu i gledati borbe drvenim mačevima. A ako vas s druge strane više mami priroda, mada i park nije loše mesto, da zamišljamo da je to prava priroda, imamo za vas dva predloga. Prva opcija je savezna, tako su je nazvali, planinarska akcija Gledićka transverzala 2026. Okupljanje je kod planinarskog doma dr. Sonja Perišić u Adžinim livadama i tu možete da birate stazu od 17 ili od 12 km. Start je u selu Bajčetina, svečano otvaranje u 9 sati. Druga opcija vam je planina Kalafat. Planinarsko društvo Preslap organizuje uspon na njen vrh, a ova staza je duga 13 km, nije mnogo zahtevna, a okupljanje je u Knez selu do 7:30, zato požurite. Za naše slušalce iz Pirota, samo da kažemo, kupališna sezona na otvorenom gradskom bazenu traje još danas, a ono što je najbolje, ulaz za sve posetioce je besplatan. Eto, bit će danas sunca u Srbiji, pa ako vam nije problem da tih nekih 26 stepeni zamenite za nekih 22-23 u bazenu, izvolite, probajte, iskoristite dan za poslednji takozvani spas od vrućine, mada vrućine danas i neće biti. Evo jedne lepe priče iz Kragujevca, humana je. Reč je o tome da poznata humanitarna fondacija Da pobedimo zajedno i organizacija 3x3 Srbija organizuju danas od 14 časova na trgu Radomira Putnika sportsko-humanitarni spektakl. Biće organizovan basket, tačnije turnir u basketu i brzom ubacivanju trojki, a cilj je da se prikupe pare za nabavku aparata za lečenje dece na odeljenju kardiologije Kragujevačkog kliničkog centra. I za sam kraj ovih lepih vesti, jedna sjajna ideja za sve koji vole knjigu, a žive u Jagodini, tamošnja biblioteka Radoslav Nikčević organizuje fotokonkurs Moje srećno mesto. Vaš je da fotografišete omiljeni kutak za čitanje i pošaljete ga biblioteci do kraja ovog meseca. Eto, podelite magiju pisane reči, fotografišite svoj kutak za čitanje i šta drugo da vam kažem, uživajte čekajući nagradu. A prava nagrada za vas u ovom trenutku stiže sa talasa 202. To su Foo Fightersi. Dobro jutro!

0: Eko. Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta je do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na vojnom poligonu Pešter biće održana vežba Pobednik 2026, u kojoj učestvuje oko 2000 vojnika. Deo vežbe biće više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme. Osim velikih sistema biće prikazano modernizovano streljačko naoružanje i optoelektronska sredstva. Prikazu vežbe prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prenos je na prvom programu RTS-a od 11 časova. Više desetina hiljada ljudi okupilo se na trgovima u Prištini u znak podrške bivšim čelnicima takozvane oslobodilačke vojske Kosova, kojima se pred specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na prostoru južne srpske pokrajine. Okupljeni su zahtevali oslobađajuće presude, čije izricanje je zakazano za 16. septembar. Čule su se pretnje sudijama da razmisle o posledicama ukoliko donesu osuđujuće presude. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija biće nastavljena u 10 časova, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Prethodni pokušaj bio je u petak, kada poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu glasali da Vljora Čitaku iz Demokratske partije bude izabrana za potpredsednicu, a poslanici njene partije nisu želeli da predlože novog kandidata, već su napustili sednicu. Sledeća runda mirovnih pregovora planirana je za oktobar, najavio je šef kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanov. Rusija je spremna da pregovara sa Ukrajinom, ali neće obustaviti svoju specijalnu operaciju, poručuje ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ruski biznis i oligarsi moraju osetiti da za njih nema mirnog mesta u svetu sve dok ovaj rat traje, poručuje ukrajinski predsednik Zelenski. U Negotinu je počeo 60. festival Mokranjčevi dani, posvećen velikanu srpske muzike Stevanu Stojanoviću Mokranjcu. Jubilarno izdanje festivala do 20. septembra donosi 9 dana programa u kojem se susreću tradicionalni sadržaj i nova čitanja Mokranjčevog dela. Film Nepoznata žena danske rediteljke May L. Tuki osvojio je Zlatnu glava za najbolji film na 83. izdanju Filmskog festivala u Veneciji, dok je američki glumac John Malkovich dobio Volpije kup za najboljeg glumca za ulogu ekscentričnog agenta CIA u filmu Divlji konj 9. Kazahstanka Elena Rybakina pobednica je US Opena. Ona je u finalu savladala beloruskinju Arinu Sabalenku 2-1. Rybakina će od sutra zvanično postati prva teniserka sveta. Na to mesto će posle 99 nedelja smeniti upravo Sabalenku. U muškom finalu večeras od 20 časova po našem vremenu igraće Amerikanac Ben Shelton i Nemac Aleksandar Zverev. Vreme. Pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i popodne umereno oblačno. Tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje, temperatura od 22 do 26 stepeni.

Samo 6 stepeni izmereno je u Leposaviću, 7 stepeni u Leskovcu, Sremskoj Mitrovici, Somboru, 8 u Zaječaru, 9 u Vranju, Kruševcu, Zrenjaninu, Novom Sadu, zatim u Zvečanu, Čačku, Kosovskoj Mitrovici, 10 stepeni Pirot, Kraljevo, Kragujevac, Valjevo, Loznica, 11 stepeni Požarevac, Pančevo, zatim Niš, 12 stepeni Beograd, 16 i najviše Negotin. Da kažemo i to da su vremenske prilike takve da nas polako leto napušta, što dokazuje i dugoročna prognoza vremena u kojoj stoji da se narednih dana očekuju sveža jutra, ali i dani koje će oplemeniti padavine iz pravca neba u vidu kiše. Da budemo malo poetski raspoloženi, nedelja imamo pravo malo i da se opustimo. Da kažemo da će najviše temperature biti od 23 do 29 stepeni, dakle promenljivo vreme, malo sunca, malo i kiše. E sad, kišobrane obavezno pripremite za sutra popodne, zatim za utorak i u petak, tada će biti i pljuskova sa grmljavinom. Povoljne su biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika, za vozače samo da kažemo da i dalje kod Adaševaca stoji kolona teretnjaka jer je saobraćaj tokom prethodne noći bio u potpunoj obustavi. Čekamo podataka da se normalizuje upravo ovaj deo prelaza iz Srbije ka Hrvatskoj, da to i objavimo. A u međuvremenu slušamo priče pre svega o dobrim ljudima i njihovim delima. Upoznajemo Denisa Šemsovića, momka koji radi u pošti u Novom Pazaru. Zašto je on

0: thousand Hitler loves.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Putevi Srbije.
1: I Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
3: 7 časova i 10 minuta. Zbog guste magle na autoputu između Vranja i Bujanovca vidljivost je smanjena na 80 do 100 metara. Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da maksimalno budu oprezni i prilagode brzinu kretanja vozila. Poseban oprez neophodan je ukoliko se krećete saobraćajnicama koje vode duž reka, kroz kotline, klisure i preko mostova.

0: Eto, odavno nismo imali u programu 202 priče o tome da ima magle na putevima, ali eto, malo pre u TA servisu smo i to saznali. Dakle, ako se krećete put Vranja, put Bujanovca, budite spremni na te kotlinske takozvane magle, gde vozači zaista moraju da pojačaju oprez. Mi smo ovoga jutra odlučili da pričamo o dobrim ljudima. Među njima je Denis Šemsović iz Novog Pazara. Ovaj momak rođen je slep, ali to ga nije sprečilo da ostvari svoju želju da radi u pošti u Novom Pazaru. Uporan je bio, sticao je znanja, imao je podršku okruženja i sve to dovelo ga je do posla za koji se dobro pripremao tokom školovanja. Njegov radni dan počinje kao i svaki drugi, on priča telefonom sa građanima i samo da malo oslušnemo kako to zvuči, a potom i da čujemo njegovu ispovednu priču.
1: Halo, dobar dan, pošto izvolite. Dobar dan. 20. ili 21. dobit ću informaciju ovih dana, pa ću vas obavestiti. Prijatno, hvala i vama.
2: Pa moj radni dan izgleda jako lepo, pozitivno, zabavno, zanimljivo i nije mi dosadno, to je najbitnije. Znači, ja kada dođem na posao, meni je zaduženja, moja su sledeća, ja radim u službi kontakt centra i u funkciji usluga, funkciji prodaje usluga. Mene građani zovu da me pitaju kada su uplate, isplate, nege, dečiji i roditeljski dodatak i ja ih onda obaveštavam, kažem kog dana su i datuma, a nekad se desi da i ja pozovem, naravno zapišem broj na mašini pa im javljam. Dok sam još išao u školu, osnovnu i srednju, to jest u srednju, ja sam išao na blok nastavu, na praksu u drugoj, trećoj i četvrtoj godini srednje škole, tako da sam već bio upućen i upoznat sa ovim poslom, a inače želim da se zahvalim posebno generalnom direktoru Pošte Srbije koji je mene omogućio da radim, koji je čuo za mene i saznao i obezbedio me posao i obradovao me. Prvog dana kad sam došao, oni su mene odmah prihvatili svi i ja sam znao da će to da bude odmah novi krug prijatelja i novo društvo i to mi je ovde jedino društvo i dovoljno mi je, tako da mi je to super. Mogu reći i moji roditelji su se isto dosta oko mene borili i trudili i dalje naravno dosta sa mnom.
0: Čuli ste Denisa Šemsovića iz Novog Pazara koji radi u tamošnjoj pošti gde, kako ističu zaposleni, on jeste vrlo, vrlo važna karika u kolektivu. O tome nam priča i upravnica te pošte Sabina Dizdarević.
3: On je kao naš član ovde, porodice, tako reći, ali smo se tako brzo uklopili da ni ja sebi ne verujem, jer je izuzetno stvarno pametan, inteligentan, samostalan. Završio je PTT školu, tako da uklopili smo se baš dobro, ceo kolektiv naš. I njegov primjer pokazuje da ne postoji razlika među ljudima.
0: I neka tako i ostane i neka Denis i dalje bude svima nama jedan pravi motiv da verujemo u sebe i da ne odustajemo, jer ovo je priča o prilici, poverenju i radu i naravno da je dokaz da prepreke ne određuju čoveka, već njegova volja da ide napred. Mi idemo napred, žurimo u novi dan gde je u Negotinu 16 stepeni, u Beogradu 12, toliko je i u Nišu, 11 stepeni je u Loznici, 10 u Kragujevcu, Kosovskoj Mitrovici i Čačku, 9 u Zvečanu, Novom Sadu i u Zrenjaninu. Za sada najhladnije u Leposaviću 6 stepeni. Dobro jutro.

0: servis 202.
1: Zbog radova na mreži danas će bez struje od 8 do 11 časova biti stanovnici Vračara i to u delu Nevesinjske ulice. Na Novom Beogradu isključenja su planirana od 8.30 do 10.30 ulici Palmira Toljatija, dok će u Obrenovcu od 9 do 13 sati bez električne energije biti žitelji naselja Zabrežje. Podsećamo građane da se od ovog vikenda u Srbiji primenjuju nove cene izrade javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica. Takođe, promenjene su i tarife pojedinih isprava iz oblasti privatnog obezbeđenja i oružja. Učenici i studenti koji su korisnici porodične penzije moraju da dostave potvrde o školovanju fondu PIO kako bi im se nesmetano nastavila isplata. Učenici to treba da urade ovog meseca odmah po upisu školske godine, a studenti čim upišu godinu. Zdravstveni centar Šabac pokrenuo je akciju preventivnih ultrazvučnih pregleda abdomena. Pregledi će biti organizovani danas u zdravstvenoj ambulanti Volujac od 7 do 14 časova. Za njih vam nije potreban uput, zakazivanje, pa čak ni zdravstvena knjižica. Ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju od 10 do 14 časova kod Retail Parka u Borči i kod manastira Koana u Vladimirovcu, gde dobrovoljni davaoci mogu da pokažu humanost u periodu od 9 do 14 časova.
0: Servis 202.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
5: 202 za vas.

0: 7:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na vojnom poligonu Pešter biće održana vežba Pobednik 2026, u kojoj će učestvovati oko 2000 vojnika. Biće prikazano 500 ključnih sredstava ratne tehnike, a učestvovaće pripadnici kopnene vojske, avijacije, protivvazdušne odbrane i specijalnih jedinica. Prikazu vežbe prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prenos je na prvom programu RTS-a od 11 časova. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija biće nastavljena u 10 časova. Na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Prethodni pokušaj bio je u petak kada poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu glasali da Vljora Čitaku iz Demokratske partije bude izabrana za potpredsednicu. Rano jutro su u Javanskom moru nestao je brod sa 243 putnika. Kontakt je izgubljen tokom nevremena, saopštila je Agencija za potragu i spasavanje. Brod je juče krenuo iz Sarabaje na istočnom delu Jave. U toku je akcija potrage i spasavanja, tim je krenuo u pravcu poslednje poznate pozicije tog broda. Indonezija, arhipelag sa 17.000 ostrva, u velikoj meri se oslanja na trajekte kao ključni vid prevoza. Film Nepoznata žena danske rediteljke May L. Tuki osvojio je Zlatnog lava za najbolji film na 83. izdanju Filmskog festivala u Veneciji, dok je američki glumac John Malkovich dobio Volpijev kup za najbolje glumca za ulogu ekscentričnog agenta CIA u filmu Divlji konj 9. U Beogradu su danas zbog dve sportske manifestacije izmenjene trase 62 linije javnog prevoza. Zbog prvenstva Srbije u triatlonu izmene važe do 12:30, dok se u Zemunu održava peti polumaraton, pa će se vozila kretati izmenjenim trasama do 14:00. Spisak svih promena možete pogledati na sajtu Gradskog sekretarijata za javni prevoz. Basketaši Srbije pobedili su Belgiju 21:16 u drugom kolu Evropskog prvenstva u Antverpenu. Pre toga savladana je Švajcarska. Osvajanjem prvog mesta u grupi izborili su četvrtfinale u kojem će im protivnik biti Litvanija. Naši odbojkaši igraće u Tampereu protiv domaćina Finske u drugom kolu kontinentalnog šampiona. Prenos je od 17 sati na drugom programu RTS-a. Vreme prepodne sunčano, sredinom dana i popodne oblačno, tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje, temperatura do 26 stepeni.

Buketi mogu da budu izuzetan obrok, naročito ako ih pripremi Pančevka Zora. Da kažemo i to da je Zora poznata pre svega po neobičnim buketima koji nisu samo poklon, nego i ukusno jelo. O tome pričamo u narednih pola sata, ali ne zapostavljamo ni Smiljku Bulatović. Njeno stvaralaštvo je zasnovano na narodnoj tradiciji i na takozvanom zanatu trukovanju. A o čemu je reč, saznat ćete ako smo vas zaintrigirali u narednih sat vremena. I dalje stižu vaše poruke, najlepše hvala što nas osluškujete i ovoga jutra. Pozdrav za Nebojšu iz Trstenika, Vladu koji nas sluša ovoga jutra u Požarevcu i Milicu koja nam se javila iz Pančeva. Nekako to je, čini mi se, jedna malo šira porodica onih koji poštuju rad 202 i slušaju naš program redovno i to nam mnogo znači. Nadam se da će vam značiti i to što smo već i ispričali u vestima, da će biti dan pretežno sunčan, u većini krajeva bit će oblaci tamo negde od sredine dana, ali neće biti padavina. Padavine se očekuju tek tokom noći, a inače kišobran će mnogima biti potreban narednih dana, konkretno sutra popodne, zatim u utorak i u petak. U petak se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Polako ali sigurno, leto prilazi svom kraju, primiče se jesen, a primiče se i vreme za muziku, što znači da treba da zaćutim za trenutak.

0: Nastavljamo ustanak na 202. Vešću da je u Beogradu 14 stepeni. Dakle, malko je počelo da bude toplije nego u prethodnim satima, ali i dalje Negotin najtopliji, doduše 18 stepeni. Potom Pančevo 17, Zaječar 16, Kruševac 15, 14 stepeni Kosovska Mitrovica i već pomenuti Beograd, 13 stepeni Požarevac i Čačak, zatim 12 Pirot i Sombor, 9 stepeni i najsvežije u Leskovcu. A mi sada idemo do Pančeva. Pomenuli smo Pančevo kao jedan od najtoplijih gradova u ovom trenutku u Srbiji, ali u Pančevu živi Zora Kolarski. On je inače inženjer informatike, slobodno vreme ispunjava na nesvakidašnji način. Pravi jestive bukete. Voće, povrće, slatkiši, suhomesnati proizvodi, pa čak i cveće, postaju deo buketa sa ukusom, kako ih ona sama naziva. Posle dva završena kursa, ovaj hobi prerastao je u malu kreativnu priču koja joj donosi pre svega radost, što je najvažnije, priznaćete. Inače, Zora Kolarski ističe da su jestivi buketi praktičniji od cvetnih, jer umesto da uvenu, završe na trpezi. Sjeća se buketa u kojem je bio i brokoli, koji je slavljenica kasnije iskoristila za supu.
1: Jestivi buketi su mnogo bolja varijanta od klasičnih cvetnih buketa, zbog toga što posle 2-3 dana onaj buket uvene, a ovo iskoristite, pojedete sve. Desilo mi se da sam jedan buket gde sam ubacila brokoli umesto zeleniša, dobila poruku da je žena bila oduševljena i da je ubacila u supicu i brokoli, tako da je ceo buket iskoristila.
0: Zora je ovu tehniku savladala, rekao smo već, na kursu, ali završni pečat daje ipak na kraju njen osjećaj za sklad i boje. Marija Poštić, Zorina poznanica takođe iz Pančeva, ume da istakne da su buketi uvek autentični i napravljeni s puno ljubavi.
2: Predivno je prvo što je autentično i napravljeno sa puno ljubavi. Zaista kad nekome hoćete pokažete ljubav, poštovanje, sreću što je u vašem životu, mislim da je to najljepši način kupiti ovako jedan buket s ukusom.
0: Dragana Dabović-Kolarski dodaje na ovu priču Marije Poštić da Zora ima poseban dar da uklopi boje elemente, posebno su je, kaže, zanimljivi buketi za slave.
3: Ja imam problem sa vizualizacijom stvari i sa bojama, meni je sve lijepo, a ona nekako to uklopi da bude baš kako treba, razmišlja. Najljepši su mi oni buketi koje su za slave i za tako neke koje imaju neka pića.
0: Stiže nam sezona slava, ali uz nju ovi buketi lepo dođu i za neki rođendan, godišnicu braka, neki važan praznik i, što je najbitnije, Zora Kolarski kaže da je svaki drugačiji, zavisi samo od toga kome je namenjen.
1: Važno je uvek da se zna za koga se buket pravi, jer se nekako na taj način kao da se povežete sa osobom, pogotovo ako je znate. A ako je ne znate, onda da vam samo informacija o tome šta ona voli i šta bi ona želela da vidi, šta će nju obradovati i vama da bude inspiracija da vi to napravite baš tako kako treba.
0: Dakle, materijal za ove bukete nije jeftin, izrada traje satima, ali je zadovoljstvo zato veliko. A kako kaže Zora Kolarski, može po nešto malo i da se zaradi i ostavi sa strane.

Servis 202. Na snazi su izmene zakona koje obavezuju sve organe uprave da do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje taksi. To znači da građani više neće morati da nose uplatnice i dokazuju da su uplatili, već će država to proveravati službeno kroz sistem e-plati. Za putnike koji često lete u regionu, odlična vest, kompanija Air Srbija od 1. oktobra povećava broj

0: letova između Beograda i Podgorice na 27 nedeljno. Avioni će se obraćati svakog dana osim nedelja, karte za dodate letove već su u prodaji. Na parkingu hitne pomoći u Kikindi postavljen je mobilni mamograf koji radi svakog dana uključujući vikende od 9 do 18 časova. Pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 8 do 14 časova pozivom na broj 063 424 101. Akcija sistematske deratizacije na teritoriji Subotice i svih naseljenih mesta trajaće do 31. oktobra. Proces je besplatan za sve građane, a tačni datumi kada će ekipe obilaziti određene delove grada istaknuti su na oglasnim tablama mesnih zajednica. Osnovna škola Đura Jakšić u Pančevu poziva starije od 15 godina koji nisu završili osnovno obrazovanje da se besplatno upišu. Obezbeđeni su udžbenici i refundacija putnih troškova polaznicima i to tokom cele godine.
1: Servis 202.

0: 17 minuta je do 9. Zahvaljujući Draganu Lelešu, preporučujemo vam festival fotografije u Nišu koji danas traje. Inače, počeo je još u petak okupljanjem u 18 časova ispred postavke izložbe Na pragu tolerancije, na kojoj inače je prikazano i jedno od Draganovih dela koje je tom prilikom pokazao. Inače, njegova fotografija se zvala Maraton. Inače, fotoklub F018 je organizator ove izložbe, a danas mladi fotografi, recimo 10 sati, mogu da prisustvuju u parku Svetog Save radionici koju će držati Marina Radulović. Od 12 radionica sa Jelenom Kovačević, Vorgučin, Metamorfoza, pa možda naučite nešto novo o fotografiji, nikad se ne zna. Nedeljko nam ovoga jutra poručuje da nas osluškuje, uz njega Jankica Stančić koja kaže spremamo se da pripremamo džem od šljiva, ove godine su dobro rodile, a vedro i sunčano jutro na istoku Srbije, svi obukli jakne, došla jesen, pa nije još i rano za jesen. O jeseni ne razmišlja, na obali Velike Morave odakle nam šalje svoju fotografiju ribolovac Vlatko. On redovno inače sluša 202, ovoga jutra poslao nam je sliku upravo iz te svoje ribolovačke avanture koju je jutros sebi zadao kao način da se opusti. Gojko ovoga jutra upućuje pohvale muzičkom uredniku, naročito zbog grupe Coldplay koju smo slušali. Mihajlo je sa nama i Milica. A sada pričamo o Smiljki Bulatović iz Kikinde. Dakle, to je druga dama koje posvećujemo ovaj sat. Ona, naime, ne pravi bukete koji su jestivi. Ona se bavi nečim što je dragoceno takođe. Ona čuva riznicu narodnog stvaralaštva i uspomenu na sve naše majke i bake koje su pre 100 godina u platno utkale svoju ljubav. Ona je inače jedini sertifikovani majstor zanata trukovanja u Srbiji, a pre 11 godina hrabro se upustila u preduzetničke vode. Sa iglom u ruci još od malih nogu, ona stvara prava remek dela koncem. Kako ističe, odrasla je u paurskoj kući na Salašu, gde se nekad vrlo dobro znalo koja su sve zaduženje i veštine ženska deca morala da savladaju.
1: Mnoge žene to rade, a koliko ja znam, ja sam jedini preduzetnik koji se bavi ovim starim zanatom. Ja sam odrasla u kući, u paurskoj kući na Salašu, gde je sve bilo ukrašeno vezom. Ja sam možda jedna od poslednjih generacija koja je naučena da od malena dete žensko mora da nauči sve što je potrebno za jedno domaćinstvo. Znači, osim da kuvate, spremate, vi ste morali da naučite da sašijete, da vezete, da heklate, da zakrpite čarapu. Jednostavno, u to vreme, što je moja baba govorila, žensko dete nije smelo da dangubi.
2: Ja sam jedan stari motiv iz srpskog srednjovekovnog manastira koji se sada nalazi na teritoriji Republike Severne Makedonije, iz manastira Treskavac, iskoristila i prenela ga na košulju. Izvezla sam tu košulju i baš tu košulju je u filmu Hotel Beograd nosio naš poznati glumac Miloš Biković. Ja sam osmislila azbuku koju je do sad izvezlo sigurno stotinu vezilja. Zovem je raspevana azbuka. Kupuju je učiteljice kako bi je izvezli i izložili u školama dok deca uče slovima. Kupuju je bake za svoje unuke, a nadam se da ću i ja jednog dana izvesti.
0: Kikinđanka Smiljka Bulatović, inače majstor trukovanja u Srbiji, sa velikim zadovoljstvom učestvuje u prenošenju tradicionalnih znanja na mlade, a svoje znanje prenosi i na svoje kćerke. Njena ćerka Sonja otkriva šta je to nju uvek fasciniralo u maminom radu.
3: Ja sam oduševljena maminim radom još kad sam bila mala. Pre svega, nikad nigde nisam videla tako lepe šeme i njen smisao da lepo kupi boje. Kasnije sam ja počela po nešto toga da radim. Nisam ni znala, dok mi mama nije ispričala, da su naše žene iz dinastije Nemanjića se bavile vezom.
0: Inače, Smiljkin rad stigao je i do filmskog platna, pa je tako jedan stari motiv iz srpskog srednjevekovnog manastira Treskavac prenela na košulju koju u filmu Hotel Beograd nosio glumac Miloš Biković. Pored toga osmislila je i jedinstvenu raspevanu azbuku koju danas rado nabavljaju učiteljice i bake kako bi decu kroz vez učile slovima. Svaka čast!

0: Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušecima, onada dušecima i zaštitama za dušeke. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1. Eko.
5: 202 za vas.
6: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
5: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na vojnom poligonu Pešter biće održana vežba Pobednik 2026. u kojoj učestvuje oko 2000 vojnika. Najavljen je prikaz oko 500 ključnih sredstava ratne tehnike, među kojima su i robotizovane platforme. Reč je o taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem koju organizuje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, a u sadejstvu izvode jedinice kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, specijalne i vojno-policijske snage. Vežbi će prisustovati i predsednik Aleksandar Vučić. Prenos je na prvom programu RTS-a od 11 časova. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija biće nastavljena u 10 časova. Na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Prethodni pokušaj bio je u petak, kada poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu glasali da Vljora Čitaku iz Demokratske partije bude izabrana za potpredsednicu, a poslanici njene partije nisu želeli da predlože novog kandidata, već su napustili sednicu. Jedna osoba je poginula, jedna povređena. 115 ljudi je evakuisano sa indonežanskog broda koji je jutros nestao nakon što je izgubio vezu u Javanskom moru tokom loših vremenskih uslova. Brod je prevozio 243 osobe. Kanadska pevačica Celine Dion vratila se na scenu posle 6 godina. Održala je koncert pred oko 30.000 ljudi u Parizu. Celine Dion je tako napravila veliki povratak posle višegodišnje borbe sa retkim neurološkim poremećajem. Na početku koncerta Dion je nakratko zastala, savladana emocijama, dok su oduševljeni obožavaoci na kraju uvodne pesme skandirali njeno ime. U Beogradu su danas zbog dve sportske manifestacije izmenjene trase 62 linije javnog prevoza. Zbog prvenstva Srbije u triatlonu izmene važe do 12 časova i 30 minuta, dok se u Zemunu održava peti polumaraton, pa će se vozila kretati izmenjenim trasama do 14 časova. Spisak svih promena može se pogledati na sajtu Gradskog sekretarijata za javni prevoz. Naši odbojkaši igraće u Tampereu protiv domaćina Finske u drugom kolu kontinentalnog šampionata. Prenos je od 17 časova na drugom programu RTS-a. U derbiju devetog kola fudbalske superlige Partizan će od 17 časova dočekati Vojvodinu. Dva sata kasnije u Loznici će početi meč između IMT-a i Crvene zvezde, dok će u istom terminu 19 sati na Ubu igrati Zemun i Radnik. Vreme pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i popodne umereno oblačno. Tokom noći u Vojvodini jačina oblačenje. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog održavanja triatlona Ironman danas do 12:30 na snazi je obustava saobraćaja u smeru ka Beogradu na sledećim deonicama. Na autoputu Miloš Veliki od petlje Obrenovac preko Jakova do petlje Surčin Jug, na samoj petlji Surčin Jug. Zatim u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu i to na delu ka Surčinu. Glavni alternativni pravac je od petlje Obrenovac ka petlji Ostružnica. U ostalim delovima Beograda saobraćaj se preusmerava sporednim ulicama uz regulaciju saobraćajne policije. Eto, čuli ste veoma dragocenu vest za sve vozači i ostale učesnike u saobraćaju, za one koji putuju, a eto, sticaj okolnosti je takav da smo mi odlučili da u narednih pola sata pričamo o tome koliko se razvio seoski turizam u Valjevskom kraju i zašto turisti iz celog sveta dolaze pod dno Povlena. Tu su servisne informacije, sportske vesti, takođe dobra muzika, a evo i vaših poruka. Nekako jedna od meni najdražih jutros je stigla iz Negotina od naše prijateljice Cace, koja je podsjetila nam Okrančeve dane i poslala nam neke od fotografija koje ćemo mi sa Cacinim dopuštenjem da iskoristimo za profile na društvenim mrežama, upravo naše profile, profile 202, pa da vidi ceo svet kako je to Caca lepo fotografisala jedan fijaker u centru Negotina, na njemu upravo glumca koji je maskota ovog festivala, jer podsjeća likom na našeg čuvenog muzičara. Sa vama i dalje ekipa Ustanka, zato ne menjajte frekvencije, ostanite dalje u našem društvu. Uvek se uzna, sazna nešto novo i nešto korisno, moram to da podučem.

0: Da, bila je to pesma Natali. A sada vaše poruke. Najpre naš dragi prijatelj Nemanja, koji kaže u svojoj poruci da će 20. septembra u Novom Sadu sa početkom u 10 sati sa novosadske plaže Štrand startovati 30. jubilarni Dinamik Novosadski triatlon TK. Manifestacija će trajati do 14.30, a u 12.45 startuju naši najbolji triatlonci i triatlonke. Kaže Nemanja, pozivamo sve dobre ljude da dođu, da se oprobaju ili samo da gledaju, da pruže podršku učesnicima. Nemanja je inače triatlonac, tako da se mi ne brinemo da ćemo sa lica mesta imati M izveštaj, M medalju. Eto. Takođe, ako želite, možete da nam se javite, odnosno ko nam prvi pošalje poruku na 064-0202-200 može da osvoji dve karte za večerašnji koncert Goblina, kojih se odriče naš prijatelj Trajče, jer nažalost ne može da ide na taj koncert. Pa kaže, dajte nekom slušalcu, kad već ne idem ja, nek ide neko drugi. Zovite odmah, odnosno ne zovite, nego pošaljite poruku i mi ćemo vam objasniti već kako i šta. E sada, pričamo o turizmu i to onom seoskom, srpskom turizmu. U Valjevu i okolini nastavlja se izgradnja novih kapaciteta u turizmu, posebno u seoskom, pa je samim tim gostiju sve više. Ovaj kraj je jako lep, sela ne privlače samo putnike, već i ljude iz drugih sredina koji su spremni da tu investiraju. Baš tako su pogled na Srbiju i predele Povlena uspeli da osvoje Zvijezdana Đukića iz okoline Banja Luke, koji je posle više decenijskog iskustva u turizmu Austrije odlučio da u Srbiji podigne domaćinstvo u tradicionalnom stilu, ali po visokim standardima. Zvijezdan otkriva ko dolazi u goste i šta je to važno da bi potencijal ovog kraja bio na još višem nivou.
1: Prošao sam čitavu Srbiju, mogu da kažem njihove Valjevske planine, potoci, rijeke, manastiri, sve ostalo može da zadovolji sve kategorije gostiju. Imao sam goste iz Arabije, imao sam goste iz Češke i smatram da imamo potencijal, ali treba još dosta da se radi i na reklamama i na sajmovima.
0: Ova priča ima dobru budućnost, to potvrđuje i činjenica da su lepote Povlena zavoleli i gosti iz veoma udaljenih krajeva.
2: Prošlom godinom došla sam prvi put i sviđa me se ovde priroda, sviđa ljudi, sviđa prostor, sve je mnogo lepo, da, divno, divni kraj.
3: A mne očin nravica vaša priroda, vaše krasive gore, vaš bogati životni mir.
4: Veoma mi se dopadaju srdačni ljudi koji su uvek spremni da pomognu.
0: Turistička organizacija Valjeva nastoji da dodatno podstakne ovaj trend povezivanja domaćih, dakle ljudi koji se bave turizmom, i preduzetnika koji bi da ulažu, osnivajući udruženje Valjevski ruralni turizam. Iako je broj registrovanih domaćinstava povećan za 50%, 30 aktivnih gazdinstava zapravo su tek dobra polazna osnova. Uz neophodno ulaganje u putnu infrastrukturu i bolje uslove, ovaj kraj lako može da postane jedna od vodećih destinacija srpskog seoskog turizma. Neka je sa srećom.

0: servis 202. U Domu zdravlja Novi Sad sutra počinje besplatna edukacija roditelja o negativnom uticaju ekrana na razvoj deteta i sprečavanju zavisnosti. Prva radionica biće održana u 16 časova, dakle sutra u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj, a prijave se šalju putem maila Doma zdravlja Novi Sad. Podsećamo brucoše koji studiraju u Subotici da se rok za podnošenje dokumentacije za smeštaj u studentskim domovima završava utorak 15. septembra. Studenti ostalih godina moći će da konkurišu od srede. Opština Vrbas raspisala je konkurs za regresiranje troškova prevoza i smeštaja srednjoškolaca koji se školuju van mesta stanovanja. Pravo na olakšicu imaju učenici koji svakodnevno putuju autobusom, kao i oni koji borave u domovima ili privatnom smeštaju. Studentski centar Beograd podsjeća da su prijave za upis pete generacije polaznika besplatne škole za kuvare otvorene još samo nedelju dana, do 20. septembra. Obuka traje 9 meseci. Dom kulture Pirot otvorio je vrata za nove članove u folklornoj sekciji, narodnom orkestru, horovima, kao i u školici Frule za decu. Prijave su otvorene svakog radnog dana do 21. septembra.
1: Servis 202.

I da ne bude da smo ostali nedorečeni, naš prijatelj Trajče, koji iz opravdanih razloga nije mogao da večeras ode na koncert u KST-u. Naime, čovjek kaže, imam neke važne obaveze, a voleo sam da slušam Gobline, dajte nekom drugom slušaocu karte. I ja sam odmah pomislio, kako je dobar čovjek, ne, nije dozvolio da propadne taj upad na koncert, pa je iz tog razloga i doneta odluka ovde među nama u studiju da odmah oglasimo da imamo dve karte za Gobline i prvi se javio naš prijatelj Paja. E sada, ja sam siguran da će Paja i Trajče postati veliki prijatelji upravo zbog te razmene energije. A pre svega mislim i zbog razmene mesta. Jer eto, Trajče ne može na koncert, Paja može i onda posle toga svakako mogu da se pronađu i to na talasima 200 dvojke zahvaljujući upravo ovom servisu za razmenu poruka. Žao mi je, i to kažem Vladi Subotiću koji je malko zakasnio i nažalost nije dobio te karte. Ostanite dalje uz nas. Biće još nekih lepih iznenađenja na 200 dvojci, ne brinite ništa. Mi vas nikada ne ostavljamo bez nekog prijatnog iznenađenja. Na vama je samo da budete strpljivi.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Naši atletičari zapaženi na ultimativnom svetskom prvenstvu u Budimpešti. Bacanje koplja, Adriana Vilogoš peta, rezultat 61,37 metara. Skok u dalje, Luka Bošković osmi, rezultat 7,66 metara. Podsećam, u petak u skoku u vis Angelina Topić osvojila je treće mesto. Basket 3-3, evropski šampionat u Antverpenu, dve pobede Srbije za prvo mesto u grupi protiv Švajcarske 22-13, u nadmetanju sa Belgijom 21-16. Rival u četvrtfinalu je Litvanija. Odbojka, prvenstvo starog kontinenta, posle pobede nad Estonijom sa 3-1, Srbija protiv domaćina Finske u 17 časova, prenos na radio televiziji Srbije, govori Dražen Luburić.
3: Mislim da ćemo tu morati da uključimo onaj naš nitro, turbo, kako god, od 5-10% još, gde ćemo, nadamo se, više skakati, više gristi, jače udarati, tako da mislim da će, ako ništa, bit će spektakl eto, za domaću publiku, jer mislim da sa nekom polovičnom igrom, osrednjom, nemam baš tolike šanse protiv dobre prestacije Finske.
2: Kako razmišlja Pavle Perić?
4: Uživanje svakako, da se igra u punoj hali, bez obzira da li ti navijači bili za tebe ili protiv tebe. Malo je bolje kad su za tebe, ali nema veze. Mi stvarno jedva čekamo i živimo za te utakmice gde su pune tribine i daćemo sve od sebe da pobedimo i da nastavimo i pobednički niz koji smo krenuli.
2: Fudbal, Superliga, deveto kolo, Čukarički Novi Pazar 1-1, Radnički iz Kragujevca Mladost 5-0. U 16 časova Radnički iz Niša, OFK Beograd, u 17 derbi Partizan Vojvodina, u 19 IMT Crvena zvezda, u ponedeljak Zemun Radnik u 19 časova, ranije Železničar Mačva 2-0, tenis US Open finale Zverev Shelton u 20 časova.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

Još 7 minuta pa će biti 10 sati. U 3 minuta do 10 znate već da emitujemo vesti, a za kraj ovog druženja u Ustanku na 200 dvojici mogu samo da kažem da je i jutros bilo fantastično iskustvo realizovati ovu emisiju i čitajući pa i gledajući zahvaljujući Viberu neke od vaših komentara koji su što u foto formatu što u onom tekstualnom zaista bili inspiracija da i sutrašnji ustanak bude fenomenalan. Samo da kažem, sutra je sa vama Vlada Todorović, a do ovog trenutka sa vama su se družili najpre ton majstor od koga je mnogo toga zavisilo, naš Bane Facijas Gavrilović se uvek potrudi da ovo zvuči savršeno, baš kao i muzički urednici ovoga puta Miloš Popović i Petar Šćepović. Produkcija bila poverena našoj dragoj Nini, a servisi Oliveri. Ja sam Dejan i želim vam da ostanete dalje uz 202.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na vojnom poligonu Pešter za sat vremena počinje vežba Pobednik 2026, u kojoj učestvuje oko 2000 vojnika. Učestvovaće pripadnici kopnene vojske, avijacije, protivvazdušne odbrane i specijalnih jedinica. Biće prikazano više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme. Prikazu vežbe prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Nastavlja se konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija. Na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Prethodni pokušaj bio je u petak kada je poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu glasali da Vljora Čitaku iz Demokratske partije bude izabrana za potpredsednicu, a poslanici njene partije nisu želeli da predlože novog kandidata, već su napustili sednicu. Velika akcija spasavanja i evakuacije sprovedena je tokom noći na zapadnoj strani Brača, gde su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, turističkim brodovima evakuisano je ukupno 500 ljudi, dok je još 185 osoba ukrcano i prevezeno spasilačkim čamcima Lučke kapetanije Split i njenih ispostava. Vatra je u večernjim satima pretila širem području Milne. 4 kanadera raspoređena su da gase požar na Braču, a situacija jutros mirnija. Basketaši Srbije igraće protiv Litvanije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Antverpenu. Susret počinje u 13:15. Naši odbojkaši sastaće se u Tampereu sa domaćinom Finskom u drugom kolu kontinentalnog šampionata. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu RTS-a. Vreme pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i popodne umereno oblačno. Tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202. Dobar vam dan, 10 sati, 4 minuta, trenutak da počne još jedan kućni savet 202. Vreme u kom posvećujemo najmlađim slušaocima različite teme, ali naravno i onima koji o njima brinu. Međutim, vreme ćemo posvetiti i kvizovima u kojima smo za vas pripremili poklone, a boga mi i diplome. I to se tiče ovog prvog kviza koji počinje za sat vremena, a to je Mala škola 202. Tu proveravamo vaše znanje iz opšte kulture. Najbolje takmičare, pored poklona, očekuje i, kao što rekao, i diploma Male škole 202. I to je kviz koji traje do 1. A onda dolazi raspevani kviz, počinje u 1, traje sat vremena, pridružit će nam se Šoni sa svojom gitarom, a pridružit će nam se uskoro i Marko. A vi se prijavite već sada za kvizove. Prijavite se putem broja 011-324-9202 i da ne zaboravim da kažem da za vas u narednih nekoliko sati radi ekipa u sastavu Nina, Pop, Bane i Ružica. Slušamo se do 2, a onda i u hitovima 21. veka, to jest do 3.

Da čujemo neke, barem neke predloge koje vam nudimo za decu. Doduše, ovo je predlog koji je takav da stvarno može sasvim lepo da bude i za odrasle. Vođene edukativne ture za predškolce u Beogradu, uzrast od 4 do 7 godina u Muzeju Nikole Tesle. Konkretno sutra, od 10 sati pa do podne, tura će biti održana, još jedna. I za dolazak je obavezna prijava, mogu naravno biti to i organizovane grupe iz vrtića, međutim, pretpostavljam da oni za to znaju i već su se prijavili ili će iskoristiti neki drugi ponedeljak, zato što se ovakve stvari u Muzeju Nikole Tesle inače održavaju ponedeljkom. Ali roditelji koji danas slušaju radio i žele da svoje dete dovedu samostalno, nezavisno od grupe, to naravno mogu da urade. Dakle, sutra od 10 do podne, uzrast od 4 do 7 godina, Muzej Nikole Tesle, besplatne ture za decu u muzeju, kako sve izgleda muzej, o čemu se sve tu radi, kako izgleda život Nikole Tesle, kako su izgledali njegovi najvažniji pronalasci, nešto od toga možete i da pipnete, nešto će naučiti deca, naravno sve to prilagođeno njihovom uzrastu. Ali svakako, kao što sam rekla, bitno je da se prijavite. Prijavite se na e-mail adresu ili na telefon Muzeja Nikole Tesle. Mail možete poslati već danas, telefon možete okrenuti, to jest pozvati već sutra ujutru, a od 10 do podne još jedna radionica za decu i, kao što rekoh, ovo je stvarno zanimljivo i odraslima, pa iskoristite priliku.

Još jedna sjajna naučna radionica koja je namenjena deci je pred nama. Mikrobiološka potraga, i to za uzrast između 8 i 12 godina u Beogradu u Palati nauke. U Palati nauke u ulici Kralja Milana, inače ovaj događaj je besplatan, biće održan 19. septembra između 3 i 4 popodne. Prijava nije potrebna, namenjena je uzrastu od 8 do 12 godina i ono što organizatori u startu postavljaju kao pitanje jeste da li možete da pronađete bakterije u koje se krije u izložbi. Izložba se zove Moj mikrosvet i postaje mesto za jednu mikrobiološku istragu. Tu je mikroskop, 3D modeli, zagonetke, jedan misteriozni mikroorganizam i to sve čeka posetioca u ovoj naučnoj avanturi. A sve povodom Međunarodnog dana mikroorganizama. Kao što sam pomenula, radionica je namenjena deci uzrasta od 8 do 12 godina. Inače, studenti Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu će voditi ovu izložbu i stvarno treba iskoristiti priliku i nešto više naučiti o biologiji, nešto više naučiti o medicini. Kao što rekao, ulaz na radionicu je slobodan, Palata nauke, 19. septembar, to jest iduća subota od 3 popodne. Besplatno za uzrast od 8 do 12 godina i ne morate se prijaviti unapred.

Porodični dan, odnosno manifestacija Porodični dan u Muzeju Vuka i Dositeja biće održan 26. septembra. Ima još dosta vremena do tada, tek smo u 13. septembru. Međutim, bolje je reći i pomenuti ovakve stvari jer ovo su celodnevne manifestacije i zaista je dobro pomenuti sve ovo unapred zato što ljudi koji nas slušaju, koji nisu iz Beograda, imaju dovoljno vremena da se organizuju i da dođu. Porodični dan ovog septembra vodi posetioce svih generacija kroz Muzej Vuka i Dositeja i kao što rekoh, to je muzej koji se nalazi u Beogradu na Dorćolu. Dobar deo toga biće održan u dvorištu koje je veoma lepo, a deo u toj staroj kući, jednoj od najstarijih koje su ostale u Beogradu, i tokom celog dana u okviru aktivnosti Reči koje ostaju, posetioci svih uzrasta moći će da nakon samostalnog obilaska stalne postavke na panoe zapišu svoje poruke, pitanja i tome slično. Međutim, nije to sve. Ono što takođe će biti održano jeste u 15 časova jedno kostimirano vođenje kroz ceo muzej Vuka i Dositeja i susret sa glumicom koja glumi Minu Karadžić, gde ona u stvari priča o svom životu, o porodici, o talentima. Publika će imati priliku da postavi pitanja i sazna kako izgleda život jedne devojke u 19. veku. Prijave za radionicu su obavezne putem e-mail adrese muzeja, odnosno, pošto ovo pripada Narodnom muzeju, e-mail je radionica@narodnimuzej.rs. I još nešto što je možda malo više vezano za odrasle i za ovu posebnu radionicu je potrebna prijava. Radionica se zove Knjigovez u 19. veku, kako je to izgledalo, a kako taj knjigovezački zanat izgleda danas. Biće tu i istraživanje likovnih motiva na različitim knjigama sa stalne postavke muzeja. Dakle, eto, prijavite se unapred, isplanirajte ovaj dan da provedete u dvorištu i u zgradi Muzeja Vuka i Dositeja 26. od podne.

0: Ecco. Hej, Deli. Danas biram. Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra. Lili, za sve što hoću.
1: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rtse.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Eko 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 11 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na vojnom poligonu Pešter počinje vežba Pobednik 2026, u kojoj učestvuje oko 2000 vojnika. Reč je o taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima koju organizuju Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, a u sadejstvu izvode jedinice kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, specijalne i vojno-policijske snage vojske. Vežbi prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštava da je završilo analizu događaja od 15. marta 2025. i zaključilo da na protestu nije korišćen takozvani zvučni top, LRAD, niti bilo koji uređaj sličnih karakteristika. Analiza je obuhvatila uzrok panične reakcije građana, njihove izjave i lekarske izveštaje, izvore tvrdnji o upotrebi uređaja i pitanje postojanja dokaza, navodi tužilaštvo. Velika akcija spasavanja i evakuacije sprovedena je tokom noći na zapadnoj strani Brača, gde su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, turističkim brodovima evakuisano je ukupno 685 ljudi. Vatra je u večernjim satima pretila širem području Milne. 4 kanadera raspoređena su da gase požar na Braču, a situacija je jutros mirnija. Kriza na Bliskom istoku nastavlja da se produbljuje uz sve veći rizik od regionalne eskalacije i ugrožavanja ključnih pomorskih ruta. Dok napredovanje Huta i njihova kontrola nad jemenskom obalom kod Moreuza Bab el Mandeb izazivaju zabrinost Kremlja i strah Džibuti od prelivanja nestabilnosti na rog Afrike, Iran i Oman nastoje da smire situaciju sutrašnjim nastavkom pregovora o bezbednosti plovidbe kroz Ormuski Moreuz. U Beogradu su zbog dve sportske manifestacije izmenjene trase 62 linije javnog prevoza. Zbog prvenstva Srbije u triatlonu izmene važe do 12 časova i 30 minuta, dok se u Zemunu održava peti polumaraton, pa će se vozila kretati izmenjenim trasama do 14 časova. Spisak svih promena možete pronaći na sajtu Gradskog sekretarijata za javni prevoz. Basketaši Srbije igraće protiv Litvanije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Antverpenu. Susret počinje u 13 časova i 15 minuta. I za kraj vesti, prognoza vremena. Pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i popodne umereno oblačno. Tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje, temperatura do 26 stepeni.

0: Kao što znate, počinju sada kvizovi 202. Nedelja kućni savet od 11 pa sve do 2, kvizovi u nizu. Prvi kviz je kviz znanja, to jest Malo škola 202. Proveravamo vaše znanje iz opšte informisanosti, ali nam se pridružuje Marko, pa ćete moći da slušate sada i mog kolegu Marka, koji će vas takođe propitivati.
1: Tako je, zdravo Ružice, pre svega dobar dan.
0: Ćao, veliki pozdrav tebi, koji ćeš ostati sa slušalcima u stvari do 3.
1: Tako je.
0: A ono što vredi da pomenem uvek na početku, jer nikad ne znamo ko nas eventualno sluša prvi put.
1: Da,
0: počinjemo... Kako su pravila tog prvog kviza, to jest Male škole?
1: Nisu stroga.
0: Nisu
1: stroga, pravila su jednostavna, takmičari nas zovu, odnosno prijavljuju se za kviz, odgovaraju na jedno pitanje svake nedelje, imamo tri kategorije pitanja, laka, srednja i teška. Kada odgovore na sve tri kategorije, onda dobijaju ne samo diplomu Male škole 202, nego i poklone od nas.
0: E, molim, lepo čuli ste, tako da izvolite, prijavite se 011-324-9202. Inače, kreće nam nešto kasnije i raspevani kviz, kao što ste već navikli, pridružit će nam se Šone sa svojom gitarom, nešto kasnije ćemo ponoviti i ta pravila za slučaj da neko eventualno ne zna koje su pravila našeg raspevanog kviza, ali bitno je da su pokloni tu.
1: Bitno je da su pokloni tu, upravo tako, i prijave već mogu ne samo za ovaj...
0: I za
1: ovaj,
0: jedan i za drugi tako kviz. Je. I možete naravno i na drugi način, ne samo putem fiksnog.
1: Tako je, 064-0202-200, tu su nam Viber i SMS, pa izvolite, prijavite se da se družimo.

0: Nastavljamo sa kućnim savetom i sa kvizom znanja male škole 202. Mislimo da imamo već nekoga na vezi. Bobane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, kako ste?
1: Evo, odlično, hvala na pitanju.
0: To nam je drago da čujemo. Možemo se podsjetimo, Beše, odakle se javljate?
1: Gornji Milanovac.
2: Ja se nadam da, molim vas, recite nam da je sada malo bolje sa vodom. Je li jeste?
1: Nije.
0: Nije, to je bio taj ironičan osmeh, jel?
2: Jeste možda i malo glupo pitanje, jer kao odakle bi stigla voda kad nema kiše?
1: Pa nije glupo pitanje, malo su tu drugi problemi u pitanju, ali nažalost nećemo ovako lepo emisiju o tim glupim problemima.
2: Ali ja se nadam da će makar ovo učestvovanje da vam donese neko malo bolje raspoloženje s obzirom na to koliko ste dugo pod restrikcijama, jer ako se ne varam, vama ostaje odgovor još na samo jedno pitanje pa diploma.
1: Tako je.
2: I jel to beše iz kategorije najlakše?
1: Pa ja sam ga ostavio za kraj, samo da ne omanem.
2: Nećete, evo pitanje za vas.
0: Bobane, šta čini sveto trojstvo u hrišćanstvu?
1: Otac, sin i sveti duh.
0: Tako je, bravo.
2: Evo ga, aplauz. Nije, eto, jel vidite?
0: Da, to je tačno.
1: Pa joj,
2: Boga mi. Pa jel vidite?
1: Boga mi zamisli se.
2: Eto, stiže diploma na vašu adresu. Doduše, treba da ostanete na vezi, jer će Nina uzeti vaše podatke.
1: Važi, hvala vam, uživajte.
2: Hvala vam, uživajte. Vi, evo, barem malo neko raspoloženje da vam stigne. Ja se stvarno nadam da će uskoro stići voda. A poziv i ostalim slušaocima da nam se jave i prijave mogu u istom trošku i za ovaj i za sledeći kviz. 011 324 9202.

0: Kviz znanja i dalje je u toku, družimo se još nekih sati i po vremena sa vama u ovom kvizu i trebalo bi da imamo već nekoga na vezi, čini mi se da je Dragan, je li tako?
1: Da, tu sam već, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan, Dragane, odakle se javljate?
1: Pa, sad trenutno sam na Bežanjsku kosi.
2: Iz Beograda?
1: Da.
2: Drugim rečima, vi ste iz Beograda, a naš dnevnik u kom inače upisujemo sve ove detalje, u dnevniku piše da je vam ostalo još samo jedno pitanje i vrlo je moguće da ćete i vi biti danas naš diplomac.
1: Da, vidimo.
0: Koje nam je ostalo?
2: Jel to beše najteže?
0: Mm-hmm.
1: Najteže.
2: Jel tako smo upisali u dnevniku? Znači, najteže pitanje za vas. Stvarno je teško, ali mi ćemo se potruditi malo da pojednostavimo. A evo kako pitanje zvuči.
0: Koji Moreus razdvaja azijski i severnoamerički kontinent na mestu gde su Rusija i Sjedinjene Američke Države najbliže?
1: Pa nije Ormuski Moreus.
2: Polako, nije, polako, polako, polako. Da, polako. Sad, taj koji ste vi pomenuli je vrlo sada aktuelan. Aktualan je, to je nešto baš između, to je između Dubaja i Bliski
0: Irana,
2: istok
0: da,
2: je u pitanju.
0: Tamo,
2: Bliski istok je u pitanju i sad je to ludilo. Znači, u pitanju je Moreus koji razdvaja ta dva kontinenta i vrlo je zanimljivo kako je neshvatljivo mali razmak.
0: Mali razmak. Jeste, tako je, Beringov Moreus, to je tačan odgovor. Inače, zanimljivo je kada zaledi, tako da kažemo, tokom zime, bukvalno može da se pređe pešice.
2: A evo i zašto? Da li znate koliko je dugačak, bar otprilike?
1: Pa ne znam, ali znam da je granica Rusije i Amerike na 5 km, to znam. A ne
2: tu ste potpuno, upravo jako ste blizu, 3,8.
0: Da, 3,8 km, bukvalno pešice mogu da idu i sa jednog kontinenta na drugi.
2: Što verovatno ne rade.
1: Ja sam pretpostavio da je 5, baš zbog te razdaljine, pa sam zato, to mi je bilo u glavi.
2: Jeste vrlo blizu i dobili ste diplomu.
0: Čestitamo.
2: Ostanite na vezi. Veliki pozdrav za vas. A mi ćemo nešto kasnije, zahvaljujući Zap Barci, imati neke iznenađenja za vas. I to pogotovo ukoliko volite ili ste voleli bend Madrugada, da znate da će biti iznenađenja.

0: Kakav osmeh.
1: Kakav, da, a i kakva pesma.
0: Kakva pesma.
1: Inače, i dan danas važi za najprodavaniji album svih vremena.
0: Svaka čast.
1: Thriller, genre. Ovo je single, naravno, da. Ali ceo album je tom brzinom.
0: I dalje posle toliko godina i dalje se i sluša,
1: da.
0: I prati.
1: Ali
0: i
1: pesma, da. Ništa neobično, iskreno. Ništa neobično za Michael Jacksona, a nije ništa neobično i da imamo novog slušalca na vezi, odnosno takmičara koji je po prvi put sa nama u kvizu znanja, to jest Maloj školi 202. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Ko nam se javlja?
2: Kosta Petrović iz Beograda.
1: Kosta, da li znaš pravila kviza?
2: Da.
1: Izvini što sam indiskretna, ali koliko imaš godina?
2: 12.
1: E sad, ovo je kviz za odrasle, tako da se nadam da imaš neke šaptače u blizini, mada, odmah da se razumemo. 12 godina, 6 i osnovne, ti mnogo više i mnogo bolje ćeš da znaš sve ovo od svojih roditelja, to već znam. Ali ipak, za svaki slučaj, pošto jeste stvarno kviz za odrasle, moram da pitam i da li imaš nekoga u blizini od njih.
2: Da.
1: Dobro. Dobro. Znaš pravila?
2: Da.
1: Koje pitanje biraš?
2: Najteže.
0: Najteže. Vrlo ambiciozno, Kosta. Sad ćemo da vidimo to najteže pitanje.
1: Ja mislim da ovo neće biti mnogo teško.
0: Za Kostu ne.
1: Mislim da ne samo zato što je Kosta, već i zato što je jednostavno olimpijada.
0: Da. I to će morati da zna. Ok. Kosta, slušamo pitanje. Koji srpski teniser je osvojio olimpijsko zlato u singlu 2024. godine?
2: Djokovic.
0: Pa to je tačan odgovor, Kosta. Da li možda znaš protiv koga je igrao kad je osvojio zlato?
2: Ne.
1: No, ajde, pitaj ove okolo.
0: Malo, to je
1: pošto
0: jedan
1: bilo je,
0: španac, evo da kažemo.
1: Bilo je teško.
0: Jest.
1: Stvarno je bilo teško, a taj španac u ovom trenutku je praktično i najbolji na svetu. Ima jedno stvarno karakteristika.
2: Alcaraz.
1: Jeste.
0: Tako je.
1: Bravo.
0: Alcaraz zna Roland Garrosu.
1: Bravo.
0: Čestitamo, Kosta.
1: Pozdrav veliki tebi, uživaj ti u svojim školskim danima i javi nam se opet za 7 dana. Pozdrav.
0: Ćao.
2: Pozdrav.
1: Ćao. Iako znate da deca, pogotovo to 6. 7. 8. kada tek dobijaju predmete, pa tu već kreće i fizika i hemija, pokidaju i mnogo šta u životu generalno bolje znaju od svojih roditelja, ipak nije loše pomenuti da za svaki slučaj slušalci znaju ovo jeste kviz za odrasle. Imajte to u vidu i imajte u vidu da možete da nam se prijavite i za ovaj kviz i za raspevani takođe 011-324-9202, ali još postoji jedan način.
0: Pošaljite nam SMS ili Viber na 064-0202-200.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
5: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
6: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
7: Hej Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
8: Lili, za sve što hoću.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Slušaj radio 202.
11: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
10: Radio 202.
9: 202 za vas.

0: Za minut će biti podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na vojnom poligonu Pešter u toku je vežba Pobednik 2026. u kojoj učestvuje oko 2000 vojnika. Reč je o taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima koju organizuju Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, a u sadejstvu izvode jedinice kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, specijalne i vojno-policijske snage vojske. Vežbi na Pešteri prisustuje i predsednik Aleksandar Vučić. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštava da je završilo analizu događaja od 15. marta 2025. i zaključilo da na protestu nije korišćen takozvani zvučni top LRAD, niti bilo koji uređaj sličnih karakteristika. Analiza je obuhvatila uzrok panične reakcije građana, njihove izjave i lekarske izveštaje, izvore tvrdnje u upotrebi uređaja i pitanje postojanja dokaza, navodi tužilaštvo. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je troje potpredsednika: Tanju Vujović iz Srpske liste, koja je potpredsednik iz redova Srpskog naroda, Kujtima Šalju iz Demokratskog saveza Kosova i Emiliju Ređepi iz nevećinskih nesrpskih zajednica. Pre glasanja za Tanju Vujović, poslanici nisu glasali za osam kandidata koje je Srpska lista prethodno predložila. Na ostrvu Brač u Dalmaciji požar je i dalje aktivan. Odbranjeno je naselje Milna, u kome je oštećeno nekoliko objekata, izjavio je komandant vatrogasnih jedinica. Dve osobe su povređene, a gotovo 700 ljudi je evakuisano. Bura otežava gašenje, u kome učestvuju i 4 kanadera. Basketaši Srbije igraće protiv Litvanije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Antverpenu. Susret počinje u 13:15. A naši odbojkaši sastaće se u Tampereu sa domaćinom Finskom u drugom kolu kontinentalnog šampionata. Prenos je od 17 sati na drugom programu RTS-a. Vreme sunčano, popodne oblačno, tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje. Temperatura do 26 stepeni.

0: Kućni savjet 202, družimo se u kvizu znanja Maloj školi 202, a za manje od sat vremena nam počinje i raspevani kviz. Vi možete da se prijavite, imamo već dosta prijava za kviz znanja, ali nezavisno od toga prijavite se, pa da vas upišemo ako ne stignemo sve danas. Tu smo sledeće nedelje na istom mestu.
1: Naravno, to ne znači ako eventualno danas ne stignemo da vas uključimo, da vas nećemo uključiti naredne nedelje. Vi se svakako prijavite 011-324-9202, to je naš broj i možete da se prijavite i za ovaj kviz i za sledeći. Na to je raspevani kviz koji počinje u jedan i gde će nam se pridružiti Šone sa svojom gitarom. Šone je pripremio već pesme. Naravno, ne možemo da mu otkrijemo o kojim pesmama je reč, treba vi da ih pogodite, makar malo sa nama da zapevušite, a bit će i nekih iznenađenja pre raspevanog kviza. O tome sam malo pre isto pričala, ali o tom potom. Vezano je za muziku, zato će biti pre raspevanog kviza. Da čujemo mi šta nam kažu Pepersi, a onda da čujemo i ko nam je sledeći učesnik. Nadam se da ćemo opet imati nekoga koji će da diplomira.
0: Vidjet ćemo.

0: dan. Celu noć i celi dan čuli smo MVP, a nastavljamo i sa kvizom znanja da čujemo da li nam je Anja na vezi.
1: Anja, dobar dan. Dobar dan, Anja. Ode nam Anja. Inače, slušateljka koja nam se javila po prvi put, odnosno po prvi put prijavljuje za ovaj kviz. Halo,
2: bio mi je na...
1: Evo. Ali je tu.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Anja.
2: Dobar dan, dolazim iz Leskovca, pozdrav.
0: O, pozdrav za Leskovac. Kako je u Leskovcu, je malo bolja temperatura sada?
2: Jeste, prijetno je, baš je lepo.
1: Uskoro u Leskovcu kreće jedan fantastičan festival. Jel' tako? Festival filmske režije.
2: Life, da.
1: Jest. I ono što je divno i što treba da znaju slušalci 200 dvojke jeste da ćemo mi u četvrtak tome da posvetimo Letnju baštu. I to je inače jedan od lepših festivala u Srbiji kada govorimo o filmskim festivalima. Žao mi je što se o tom festivalu ne čuje više. Tako da, Anja, evo, recite nam vi, pošto se javljate iz Leskovca generalno, šta biste vi preporučili slušalcima našim osim ovog festivala? Šta još da posete u Leskovcu ako dolaze prvi put?
2: Pa ne znam, poznati smo po Roštiljevo.
1: To se podrazumeva, ali to svi znamo. Ili ima nešto što ne znamo da vi krijete kao dragulj?
2: Pa, mislim, sad ne pada na pamet.
0: Neka dođu, paprika. Pa neka... Paprika, ajvar. Može, neka dođu, neka istraže. Mada sad kreće i ajvar još malo da se pravi, zar ne?
2: Da.
1: Oh, a da li vi znate pravila kviza?
2: Znam, da.
0: Znate pravila? Onda, dobro, koje pitanje, iz koje kategorije birate pitanja za danas?
2: Ovo, za početak može iz srednje.
0: Iz srednje? Može.
1: Može. Može, može.
0: Slušamo pitanje. Šta predstavlja skraćenica SMS?
1: Često šaljemo SMS, a zapravo SMS znači...
0: Šta znači to?
2: To znači... short message service.
0: Bravo, Anja, to je tačan odgovor. Message service, skraćeno SMS. I imamo MMS, to je multimedia service. Ali kod danas šalje MMS, imamo WhatsApp i Viber. Nema potrebe za MMS-om.
1: Ali za SMS-om ima.
0: Ima i dalje.
1: Možete pošljati SMS nama, a možete napišiti na Viber i da se prijavite i za ovaj, za sledeći kviz, to je raspevani kviz od 1. Anja, hvala na učestvovanju, javi nam se ponovo za nedelju dana.
2: Hvala vama, prijetno.
1: Pozdrav, prijetno. Pozdrav za tebe i poziv slušaocima da se prijave za naš kviz, bilo ovaj, bilo sledeći.

0: Slušali smo Wham, a sada ćemo čuti Nevena.
1: Da čujemo Nevena. Dobar dan, Nevene.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Podsjetite nas, molim vas, odakle nam se javljate.
2: Ja se trenutno javljam sa autoputa, pošto idemo sa planinarenja Dolina Jerme, Jasenovo Kale.
1: Wow.
2: Vraćamo se s godišnjega, prva četiri dana Dolomiti, Tofana, Trećime i jezero Sorapis.
1: Nevene, koliko kilometara ukupno je bilo na planinarenju?
2: Pa mislim da je bilo, ako sve staze saberemo, oko 60.
1: Opa, svaka čast. Svaka čast. Odlično.
0: Vi znate pravila kviza, već ste se javljali.
2: Od prilike.
0: Ali javljali ste se već, ako se ne varam, dva puta.
2: Kako ne, sjajni ste, muzika ide, super je.
0: I koje pitanje birate danas?
2: Ajde, najlakše nek bude.
0: Imate najlakšu i najtežu, to vam je ostalo. Tako smo mi barem zapisali.
2: Ajde, onda najteža, nek bude najteža.
1: Najteža.
0: U redu. Evo nas.
1: Slušamo pitanje. Koliko ima minuta u jednom danu? Otprilike, ako ne možete sada tačno da kažete,
2: dobro.
1: Možemo i otprilike nešto.
0: Možemo i da vam damo ponuđene odgovore, ako hoćete, ako vam je tako lakše.
2: Pa, 1440.
0: Yes. A kako ste to tako tačno znali?
1: Pa, Neven je matematičar. Neven je dobro.
2: Ne, ja sam profesor, donosio novine i kuvao jako dobru kafu, zato ćemo dvojku iz matematike.
0: Dobro.
1: Ali vas
0: dobro.
1: Je naučio.
0: Naučio vas
1: i jeste. Koliko ima minuta u jednom danu.
2: Da.
0: U jednom danu ima 1440 minuta.
2: Da.
0: Javite nam se opet za nedelju dana. Ostaje vam još samo najlakše pitanje
2: se,
0: i onda nadam se diploma.
2: Sve najbolje.
1: Pozdrav.
0: Prijatan dan.

0: čuli smo Cowboy and Kisses od legendarne pevačice Anastasije.
1: Ona je zaista legenda, a nadam se da će postati legenda i naš novi slušalac koji se javlja po prvi put u kviz znanja u Malu školu 202, ako ne legenda, ono barem diplomac, da će postati uskoro. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan iz Kragujevca.
1: Pozdrav veliki.
0: Pozdrav veliki za Kragujevac. Kako je u Kragujevcu danas?
2: U Kragujevcu je lepo vreme, nekih 23 stepena, malo pirka vetar i potpuno se razlikuje od onog kako je bilo prethodnih dana, bio je potpuni pakao. Znači da su Turci nekad je... Kragujevac zvali Šanac Kragujevac.
0: Eto.
1: Šanac.
0: Šanac Kragujevac, da.
1: E pa nije da bilo mnogo drugačije ni ovde i sada nema nešto kiše koje smo se nadali, ali s druge strane jeste mnogo prijatnije, temperatura je svakako mnogo prijatnije, nešto je svežije i pošto uvek to pitamo na početku, da li znate pravila kviza?
2: Ovaj, ne znam, ali nema veze.
1: Pa evo.
0: Sad ćemo da kažemo, pravila su vrlo jednostavna. Imamo tri kategorije pitanja, laka, srednja i teška. Vi se svake nedelje kada se uključite odgovarate na po jedno pitanje i kad odgovorite na sva tri pitanja dobijate diplomu i poklon od 202.
2: Pa to je lepo.
0: Eto.
1: Vi birate redosled.
0: Vi birate, da.
1: Kojim odgovarate na pitanja, pa evo, kojim pitanjem počinjete?
2: Evo, ajde da krenemo od srednjih.
1: Srednje teško.
2: Da, srednje teško.
1: Nema problema, evo pitanje za vas.
0: Koja je jedina država na svetu čija zastava nije četvorougaonog oblika?
2: Ne znam koja bi to mogla da bude.
1: Polako, polako. Jako karakteristična. Stvarno, jako karakteristična. Veoma lepa. I potpuno je drugačije od svih ostalih. Polako, nije.
0: Nije, polako, polako.
2: Nije.
0: Možemo malo da pomognemo, sad su ih, ovaj, nažalost, pogodile neke poplave i klizišta i svašta nešto.
2: Možda Nepal.
0: Nepal, to je tačan odgovor. Bravo, Dena. Eto, nije bilo teško. Vama je ostalo još na odgovorite na lako i na teško pitanje.
2: Bila je dobra vaša asocijacija, definitivno.
1: To su u stvari dva trougla spojena.
0: Da.
1: Tako izgleda zastava, jedan je manji, jedan je veći. I stvarno je izuzetno lepa zastava, zastava države Nepal. I eto, ona vam donosi prvu pređenu, kako bih rekla, zamku, uslovno rečeno. Imate još dva pitanja, dva tačna odgovora koje tražimo, javite se.
2: Dobro.
1: Javite se, veliki pozdrav za vas i poziv ostalima da se sad već prijavljuju za raspevani kviz, jer nemamo više dovoljno vremena u ovom za uključenja.
0: Tako je, počinjemo.
2: Čujemo se svakako, dakle, sledeće nedelje.
1: Tako je.
0: Tako je.
2: Inače, ovaj 202 mi je omiljena radio stanica još odavno, ovaj, kad smo bili nekad mali, pa smo slušali sve te sjajne emisije, kao što su Disko susreti, onda ovaj Dragstar petkom i sve ostalo.
1: E pa i sve ostalo.
2: Definitivno se ne prevaziđe. Da.
1: Hvala vam. Hvala vam mnogo. Čujemo se za 7 dana. Pozdrav za vas i za Kragujevac.
2: Okay,
1: a poziv slušalcima da se prijave za kviz koji nam počinje za 10 minuta.

0: Eko.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

I evo Alice Merton i No Roots na talasima 202-ke, a sada ćemo imati jedno iznenađenje za naše slušaoce, a to iznenađenje je vezano za koncert koji nam se bliži već u utorak 15. septembra na Zapa Barci. Norveški umetnik Sivert Heim će nastupiti i održati koncert. Inače ima bogatu solo karijeru, ali nekako ga najviše znamo kao frontmana grupe Madrugada. Iako dugo radi i sam, sada dolazi sam, ali je ovo koncert koji bi stvarno bilo lepo da posetite, kao što rekao, Zapa Barka, dakle Kej kod Kule Nebojša, utorak s početkom u 21 čas. Naš broj telefona znate, ali za slučaj da ne znate, 011-324-9202, delimo dva puta, pardon, da, dva puta po jednu ulaznicu. Dakle, dvoje dobijaju po jednu ulaznicu. Budite brzi i usput se prijavite za raspevani kviz koji kreće za 5 minuta otprilike.

0: molim. I,
1: jel
0: dosta?
1: I bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Da sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: Raspevani kviz, počinje raspevani kviz koji traje od 1 do 2 sata, znači sat vremena se družimo, pevamo sa vama, odnosno vi pevate sa nama.
5: Da, i to zahvaljujući Šonetu koji je došao, doneo gitaru, čao.
6: Ćao, čao, evo je gitara.
4: Čujemo.

0: samo se sklone.
1: Raspevano.
2: Raspevano se samo sklone.
0: Pa onda kad je već sve tako, hajde da zamolimo slušalce da se prijave.
2: 011-324-9202, pozovite nas, prijavite se za raspevani kviz ili samo pošaljite poruku na 064-022-200, Viber i SMS, spremili smo pesme, teške nisu.
0: Nisu, imamo ih četiri, tako, stvarno nisu teške. Nisu. Evo,
2: i ovo sve već znamo nekako, da. Slušamo, slušali smo, slušaj si dan danas na...
0: Stvarno, neke, da. Neke vrlo intenzivno, neke manje, ali su veoma popularne, ajde da tako kažem.
1: Taman i... da se podsjetimo, je li tako?
0: Tako je, da. A i da podsjetimo slušalce u stvari da su tu i pokloni spremni.
1: Tako je.
0: Prema tome, znate brojeve, izvolite, javite se.

0: Počinjemo sa raspevanim kvizom i mislimo da imamo nekoga na vezi. Lidija, zar ne? Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje, Lidija je.
0: I vama takođe. Lidija, vi se vozite negde, čujemo.
1: Tako je, vraćam se sa godišnjeg odmora, tako da sam trenutno u putu.
0: Nadamo se da je hands-free Bluetooth uključen, da se ne drži telefon na uletu. Odlično.
1: Tako je, nadam se da me čujete, ja
0: da.
1: Vas odlično.
0: Da,
2: dobro,
0: vas.
2: Dobro vas čujemo za sada, sve je okej. Okay. Imate li možda neko društvo u kolima?
1: Imam.
3: Naravno, Nikola ovde.
0: Tu je i Nikola, pozdrav Nikola i za vas, znači duet će da bude danas.
1: Biće prvi glas i terca, da.
0: Kako su oni lepo odlučili da začine kraj godišnjeg odmora.
2: Odlično, da, to ste dobro smislili, zaista. I kao što verovatno već znate, na vama je da pogodite koja je pesma zadata, barem deo pesme da otpevate sa nama. Šone će u početku, dok mi recitujemo, da svira možda ne baš tačnu melodiju, da ne olakšamo previše u startu, a posle naravno će svirati tačnu melodiju. Tako da evo pesme za vas.
0: Ako si sama, ako si noću probdela sate, zoru, seti se mene, seti se tada, ulice moje, levo
1: od parka,
0: kućice trošne, vrata
1: od stakla.
2: I sad već možemo da krenemo na refren.

0: Bravo.
1: Bravo.
0: Vi ste se sjajno, sjajno snašli.
1: Da.
2: Hvala.
1: Ostalo je još samo da kažemo kako se tačno zove ova pesma i koje izvodi.
2: Pesmu izvodi grupa Kerber, a pesma se zove Kesteni.
1: Kesteni, ali nije, mislim, danas je izvode Lidija i kako beše,
2: da,
1: ali koji izvodi inače, da.
2: Ja sam otišla na Kerber, izvinjavam.
1: Nema veze, ispravili ste se, to je važno i to je tačno. Bravo.
2: Da, da.
0: Sledi vam poklon, ostanite na vezi, Nina će uzeti vaše podatke. Uskoro vam stiže...
2: Veliki pozdrav
0: i sa naše strane. Poziv ostalim slušalcima da se prijave. Već imamo nekoliko prijava, možda je ostalo fore za još jednog. Vidjet ćemo uglavnom 011 324 9202.

Kućni savet 202.

0: Nastavljamo sa raspevanim kvizom. Slušali smo Katie Tunstall, a sada ćemo čuti novu učesnicu u kvizu, u raspevanom kvizu.
1: Tako je, dobar dan. Ko je sa nama?
2: Dobar dan. Dobar dan, Vladislava je.
1: Vladislava, odakle?
2: Iz Zrenjanina. Da, tako je.
1: Najmuzikalnijeg grada, zar ne?
2: Tako je.
1: Kako je iz Zrenjanina?
2: Dobro, lepo, sunčano. Rana jesen i tako. Nadamo se najbolje.
0: I moram da kažem, stvarno posebno često nam se javljaju ljudi iz Zrenjanina.
2: Baš mi je drago.
0: I skoro uvek kada čujemo da nam se jave slušalci iz Zrenjanina, negde znamo da možemo i neku pesmu koja onako nije na prvu, što bi se reklo, zato što nekako više, čini mi se, malo više znate od ostalih kad je reč o našem izboru pesama. Ali ajde, da ne ureknem. Znate li pravila kviza?
2: Zna. Pravila.
0: Da krenemo onda ja da recitujem.
2: Može. Krenemo, probam.
0: Kad sam umorna i besna, kad ti pričam reči grube, ili ćuti ili beži, došle su mi moje bube.
2: Lepo, suncokret.
0: Dobro, jeste.
2: Kad sam umorna i besna.
0: Evo je gitara, slušajte samo zbog tonaliteta i krenite.

0: Odlično, odlično ste se snašli. Aplauz stiže.
1: E, hvala.
0: Kako se zove?
1: Božić, Pisto, Test, Suncokret i Veliki Bora.
0: Sve ste rekli, bukvalno, ali bukvalno. Tako da sve što mogu reći jeste da smo i očekivali da će ovako biti kad nam se javi neko iz Renjanina, a dobili smo kad ste se vi javili SMS.
2: Dobili smo da pozdrav od Pere iz Renjanina. Evo, pozdrav za ceo Zrenjanin.
1: Od Pere iz Renjanina. Hvala, joj, puno mislite, super.
0: Budite na vezi, stiže vam poklon. Moramo da uzmemo i vašu adresu. Veliki pozdrav za vas i napomena od naše organizatorke da nam se javljala, ako se ne varam, Olivera, i da nismo na kraju uspeli na vreme zapišemo njen broj, a žena se prijavila. Tako da, ako nas Olivera sluša, a eventualno ne dobije 011-324-9202, može da nam piše na 064-0-202-200. 1, 2, 1, 2.

0: Hipnotiziran dinodvornik, to smo čuli sada u prethodnih 3 minuta.
1: Pa da. Da, a bilo bi lepo da čujemo još nekoga, tako da izvolite, javite se, prijavite se. 011-324-9202, mi smo za vas pripremili jednu pesmu, pa vi ako je prepoznate, pozovite.
0: Da, da učestvujete u kvizu, da dobijete poklon od 200 dvojke.
1: Ali malo morate i da zapevate, ajde da pogodite pesmu.
0: Morate.
1: Ali ovo je stvarno lako.
0: Da. Ja sam krenuo od pozadi, prvo da malo zapevamo, prvo da recitujemo, pa da zapevamo, pa na kraju je toga i poklon.
1: I to je tačno.
0: Da.
1: Međutim, nama je bitno da vi pogodite ovu pesmu. E sad, mi recitujemo. To je, ajde ti recituj.
0: Da recitujemo.
1: Ajde, ajde. Šone možda neće baš u startu da tačno melodiju.
0: A možda ova druga strofa, ako krenemo...
1: A, da, upravo si. Ajde. Bilo bi previše jednostavno.
0: Moj je grad večeras dobio luku. Moj je grad večeras dobio luku. Ulje je na vodi, ulje je na vodi.
1: Pa onda ide i prva strofa koja kaže...
0: Djevojke u ljetnim haljinama volim. Djevojke u ljetnim haljinama volim. Ljubim ih u leđa, mirišu na smolu.
1: Moj je grad večeras dobio luku. Koja je to pesma? Pa
0: to je, to je moja.
1: Dalje možda da baš ne otkrivamo zbog naziva pesme, ali vrlo jednostavno, stvarno smo se potrudili da lako dođete do tog pomenutog poklona. Do duše, treba da pogodite pesmu, što znam već da zna skoro svako ko nas u ovom trenutku sluša, evo stiži na Viber, ali treba da nazovete. Evo ga Predrag, kaže, pozdravljaju vas Peđa i Lela. Hvala vam, vi ste tačno rekli, međutim nama treba neko da pozove fiksni broj da zapeva, kao što se već i desilo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nam se javlja da se oproba?
2: Marija je ovde iz Despotovca. Inače, slušam vas redovno, vi ste divni, vaš dojac je divan par voditeljski.
1: Hvala. E pa hvala vam na komplimentima. Puno. Meni se čini da vam prepoznajem glas, jeste li svi već javljali?
2: Jesam ranije, nisam mesecima, ali eto i ovoga puta da budem ja Maca, inače u pitanju.
1: E, Maco, evo je pesma, jasno mi je da ste prepoznali, ali hajde da krenemo od početka, počeće Marko da recituje i vi se samo nadovežite.
0: Djevojke u ljetnim haljinama volim, djevojke u ljetnim haljinama volim, ljubim ih u leđa, mirišu na smolu.
2: Djevojke u ljetnim haljinama volim.
1: Bravo.
2: Djevojke u ljetnim haljinama volim.
1: I onda ljubim ih u leđa,
2: mirišu na smolu.

0: isti.
1: I to je tačan odgovor, Maco. Vi ste odlično ovo otpevali. Maco, kako se zove ova pesma?
0: Djevojke u letnjim haljinama volim.
1: E pa nije.
2: Nego?
0: Moja prva ljubav.
1: Tako je, ako izvodi.
0: Ili jeste? Da, moja prva ljubav i divni haustor.
1: Da. Za Šoneta i za Macu. I sve ste rekli kako treba, ostanite na vezi, vama svakako sledi poklon, a nama još jedan učesnik, nadam se, do kraja ovog sata.

0: PGPRT vam predstavlja Orkestral, dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra. Lili, za sve što hoću.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.

0: Imamo fore još za jednog takmičara. Dobar dan, da li ste sa nama na vezi?
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, jesmo.
0: Ko je sa nama?
2: Vukašin iz Pazove.
0: Vukašine, dobar dan, dobrodošli na Talase 202. Znate li pravila kviza?
2: Dobar dan, bolje vas našao, pa od prilike znam, ne znam šta krene pesma, jako znam, nadam se samo da ću znati pesmu.
0: A nadamo se mi, treba da pogodite kako se zove, ko izvodi i da malo sa nama zapevate, ili imate društvo?
2: Pa imamo, tu su mi ćerke i žene.
0: Znači...
1: Komplet ekipa je tu, odlično.
0: E pa evo onda pesme za vas.
2: Ajde, slušamo.
0: Ne, mislim da neće biti teško.
1: Neće.
0: Krećemo.
1: Otkažite letove, pretražite oblake. I panika nek sjedne na prijesto. Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto. Odpečatite kofere i provjerite džepove. I predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i svemu čemu se predajem su njene usne vrele i sočne. Znamo li? Vukašine, jeste li tu?
2: Tu smo, evo, ćerke znaju, ja stvarno ne znam.
0: Ćerke znaju?
1: Ćerke znaju. Ništa, da ih čujemo.
2: Ajde, pevaj.
0: Čekajte, čekajte, samo malo. Da li možda zna žena?
2: Ne znam, evo, ćerke znaju da jake očeš ti.
0: To je i više nego dovoljno, nego samo ako možemo da čujemo neku od njih. Zdravo. Ćao.
3: Pa ne znam kako ide taj deo.
0: Pa evo, slušaj, evo, slušaj. Prvo da te pitam kako se zoveš.
3: Aleksandra.
0: Ćao, Aleksandra. Slušaj gitaru, mi ćemo da krenemo da recitujemo. Ti se koncentriši i tamo dakle budeš znala da pevaš, samo kreni. Otkažite letove, pretražite.

0: zraku. Ajmo, ajmo. Mesto gde sam. Idemo ponovo, bravo. Mjesto za dvoje. Aleksandra? Dobro.
1: Mjesto gde sam.
0: I idemo na drugu strofu.

0: Bravo, moram da pitam i kako se zove sestra?
1: Milet.
0: Zato što je znala. Svakom čast, dobijete aplauz. Ostaje još da kažemo koja je ovo pesma i ko je izvodi.
1: Mesto za dvoje, ali ne znam ko je izvodi.
0: Neke ribe. Vrsta ribe.
1: Letu štuke.
0: Pa bravo, letu štuke, letu avioni. Ipak samo štuke. Bravo, budite na vezi, sledi vam poklon, svaka čast za vas dve. Bravo.
2: Bravo.
0: Pozdrav veliki za vas. Našla su se. Molim lepo. Molim lepo. Prema tome, ostaje još da pozdravimo sve one koji eventualno nisu stigli da se uključe danas u kviz. Ali koga nismo stigli da uključimo danas, uključit ćemo iduće nedelje.
3: Sledeće nedelje smo mi opet tu, tako da prijavite se. Vi što niste, nažalost, stigli danas, uključit ćemo vas sledeće nedelje.
0: Molim lepo. I stigli smo do kraja današnjeg kućnog saveta.
3: Stigli smo do kraja. Kućni savet je gotov. Pozitivno gotov.
0: Da,
3: imali smo i diplomce.
0: Sve. Imali smo i troje ili četvora?
3: Ja sam zaboravio, mislim da je četvora. Ajde da kažemo četvora.
0: Bilo je beričetno.
3: Bilo je.
0: Šone, hvala.
4: Hvala i vama i hvala, slušalcima. Juh, baš su bili raspevani.
0: Ovi su bili odlični danas, zaista. I vidimo se za 7 dana. I pozdravljam vas ekipa Kućnog saveta, a u nastavku hitovi 21. veka za kraj ovog sata Midnight Oil.

0: Ja sam samo tvoj. Radio 202.
1: Beograd 202. Beograd 202.
2: Hitovi 21. veka.
3: Počinjemo sa hitovima 21. veka, družimo se sve do 15 časova, slušamo sve svetske hitove koje zauzimaju uglavnom top liste na svim svetskim top listama. U prvo što slušamo imamo jedan novitet, u pitanju je pesma Joy koju izvode Ray, Emma i Absolutely. Inače, zanimljivo je da u ovoj pesmi gostuju njene rođene sestre Emma i Absolutely. Ujedno, ovo je četvrti po redu singl sa njenog albuma This Music May Contain Hope. Slušamo novitet Joy. Uživajte.
4: Free. Heaven, hear me now.

To je bio holandski duo Another i njihova stvar Talk to You sa pevačem 54 Ultra, aktuelni klubski hit koji trenutno dominira svetskim top listama. A sada prelazimo na svež novitet. Pred nama je Slater i njen najnoviji single Crank 2. Objavljen je u petak, 10. septembra, i za razliku od prvog dela pesme koji je bio u znaku čistog provoda, ova stvar donosi znatno agresivniji zvuk i priču o izdaji bivšeg partnera. Slušamo Crank 2.

To je bio Harry Styles i Dance No More, inače treći aktuelni single sa njegovog četvrtog albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally. A sada slušamo naredni hit. Pred nama je američki kantautor i producent Somber sa emotivnom pop-rock baladom My Body Isn't Ready. Ova stvar napravila je ozbiljan uspeh na listama, a sada trenutno na britanskoj official chart listi se nalazi na 15. mestu. Ide Somber, uživajte.

To je bila globalna grupa Kecej sa aktualnim hitom Animal. Inače, ova stvar i dalje dominira i drži visoke pozicije na globalnim top listama. A sada prelazimo na sledeći aktualni single. Pred nama je Alex Warren i numera Emerald Eyes. Inače, ova pesma je objavljena krajem avgusta i izuzetno je vesela, optimistična, donosi neke upečatljive zvukove gitare i synthesizera koje je radio legendarni Neil Rogers, a već se probila i na top 40 na UK Single Charts. Slušamo Emerald Eyes.

To je bila američka country pop kantautorka Stella Lefty i Boston, hit viralan sa TikToka koji uspeo da dogura čak do neverovatnog drugog mesta na Billboard Hot 100 listi. A sada prelazimo na naš prošlonedeljni novitet. Slušamo legendarnog Jamesa Blunta i njegov drugi singl sa predstojećeg osmog albuma pod nazivom Weight of It All. Ova numere donosi neku iskrenu ispovest o mentalnom zdravlju i anksioznosti koji je Blunt napisao tokom njegove teške faze nesanice. Slušamo Weight of It All.

To je bila Olivia Rodrigo i njen aktuelni single Stupid Song. Inače, u ovoj pesmi, za razliku od njenih prethodnih balada o raskidu, konačno da je vidimo zaljubljenu i srećnu. A sada sledi jedna prava poslastica za ljubitelje elektronskog zvuka. Najavljujemo dugo iščekivanu saradnju dvojice globalnih EDM ikona Marshmello i Illenium uz pevačicu Sasha i njihov najnoviji single Close My Eyes. Inače, traka je izašla pre samo par dana, a već je munjevito ušla u top 10 na Global Dance Electronic Chart listama. Slušamo.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Hej, Lili, danas biram.
5: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Slušaj radio 202.
10: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
9: Radio 202.
8: 202 za vas.

To je bio veliki hit Moving to the Sun, zajednička stvar francuskog DJ-a Hugela, legendarne Ultranate i Imael Angel, koja je obeležila leto iza nas. Ovo što slušamo u nastavku je jedan aktuelni singl od Ariane Grande pod naslovnom numerom njenog 8. albuma pod nazivom Petal. I sa ovom pesmom privodimo kraju još jedno izdanje emisije Hitovi 21. veka. Za vas je sve ove sjajne pesme i današnju listu birao naš muzički urednik Bane. Vama hvala što ste se i ovog puta opustili i slušali uz našu muziku, uz hitove 21. veka, kroz neke najtraženije zvuke današnjice. Ali nemojte ići nigde, jer već na talasima 202 u narodnom satu čeka vas prava vremenska mašina. Tu su Dejana i Alek, koji vas vode kroz najlepše retro hitove u emisiji 80. zauvek. Ostanite uz nas. Do slušanja.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: Mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Dobar vam dan, 80. Da ponovimo i mi još jednom za one koji nisu čuli, a i dobrodošli u, kako je naš kolega Marko rekao, vremensku mašinu u kojoj ćemo biti sve do 18 sati.
3: Dobar dan.
2: Dakle, 80. u punom sjaju, slušat ćemo velika imena, neke hitove iz te decenije, bit će i kultnih domaćih autora, a i nekoliko zvučnih poslastica, ekskluzivnih na neki način, koje se retko čuju na radio talasima, a odmah na početku se pripremite, jer posle dužeg vremena imamo mali kviz za vas.
3: Da, pitanje za Hall of Fame, i to je jedno složeno pitanje. Pola pitanja ne bi trebalo da bude teško, a druga polovina možda, ali vidjet ćemo. Znači, bit će prvi, odnosno ući će u Hall of Fame onaj koji bude najpotpuniji. Ako baš ne bude potpun, prihvatit ćemo polovične odgovore.
2: Aleks se uvek potrudi da to zakomplikuje najviše moguće. Nadam se da ćete se snaći i nadam se da ću bar uspeti malo da vam pomognem.
3: Ali tema je fenomenalna. Ja mislim da nikad nismo pričali o tome.
2: Da, jeste. Moram da priznam da jeste. Nećemo da otkrivamo odmah na početku.

0: ste voleli da čujete u okviru naredne emisije. 064 020 220 je naš broj telefona. Naravno, ne morate pisati samo to, već sve što želite da podelite sa nama. A počinjemo veličanstveno uz jedne od najvećih legendi kada je muzika u pitanju. Oni su aktivni i aktuelni i dan danas, a posebno volimo da naglasimo njihov značaj u 80-im godinama. Stonesi.
1: Da, a tad su ih već otpisivali veterani, kao prijatno su nas tad iznenadili što su dobri, što nam pružaju nove himne. U pitanju su The Rolling Stones, album Tattoo You, koji je objavljen 24. augusta 81. godine. A to je najinteresantnije, veliki uspeh i mnogih singlova i celog albuma, ali tek se posle saznalo da su to pesme koje su bile restlovi sa prethodnih studijskih sešena, što je bilo neverovatno. Iz razloga turneja, nekih međusobnih razmirica, mnoge pesme su stavljene u stranu, čekale su pravi trenutak i zato čudi koliko je album kompaktan, koliko je kvalitetan. Recimo, Start Me Up je počela kao reggae pesma, još session Black and Blue album 75. godine, pa je opet bila za Some Girl za album i nekako posle tog reggae zvuka oni su shvatili da treba da je promene i pesma je 81. godine napravila pravi boom, visoka mesta na top listama i postala je nova i njihova, a i sportska himna. Recimo u rangu Satisfaction koja ima taj riff, pa Honky Tonk koja ima specifičan riff, Jumpin' Jack Flash, Start Me Up je eto najbolji mogući početak u 80-ih. Kao što uživamo u poslednjim njihovim studijskim albumima koji su fenomenalni i nadamo se eto da ćemo još dugo, dugo uživati. Što se tiče druge pesme, to je grupa iz Opatije, Kakadu Luk, to je prvi sve ženski bend na našim prostorima. Devojke su nastale 83. godine, sestre Jasmina i Tatjana Simić, one su bile okosnica, pet njih je, one su odlučile da naprave grupu, ali nisu znali da snimaju. Ali srećom, njihovi momci su bili muzičari, jedna od devojaka se zabavljala sa Mrletom iz grupe Le 3, ali momci su imali poziv za vojsku i one su tih godinu dana fantastično iskoristile mogućnost da pristupe ozvučenju instrumentima. Napredovali su i sjajan album njihov debitanski se pojavio 87. godine. Tko mari za čari, producent je bio Husein Hasan Efendić i Tomo Indermühlen iz grupe Karlovi Vari. Sjajni hitovi, znate sama, kao pjesma, čak su se i demo verzije vrtele, ali eto i pesma koja je približila Badija Holija nama mlađim tada slušalcima, It's so easy to fall in love, odnosno u njihovoj verziji Tako je lako zaljubiti se. Tako da devojke su imale sjajan početak, isto drugi album obećavajući, čak su sarađivali sa članom grupe The Art of Noise, Tedom Haytonom, bilo i nekih prepeva na engleski, ali nažalost kraj 80-ih, početak 90-ih nije bio blagonaklon za njihov nastanak karijere, ali ostaju nam u fenomenalnom sećanju i vizualno i što se tiče
0: muzike.
1: Slušamo The Rolling Stones, Start Me Up i Kakadu Luk, Tako je lako zaljubiti se.
0: Dobro nam došli, još jednom uživajte.

0: Jedna od najzaraznijih melodija kada su 80-te u pitanju, definitivno Stevie Wonder, Part Time Lover, 85. godina i poslednji Stevie broj 1 na američkoj top listi.
1: Da.
0: Što mi je potpuno neverovatno.
1: Da, da, ali dobro, promenila su se vremena, on je i ređa snimao 90-ih, 2000-ih, promenili su se kriterijumi za top liste, ali Stevie je veliko ime bio i tada, jedan od najvećih svakako, a ovaj single mu je donao neverovatno priznanje, on je bio broj 1 na 4 različite Billboard top liste i reč je o pesmi koja tretira temu o mužu koji vara svoju suprugu da bi na kraju saznao da ona isto to čini njemu. Interesantna tema.
0: Da, sa zanimljivim obrtom na kraju. Da,
1: da, da, to. Inače, prateći vokali su Luther Vandross i Philip Bailey iz grupe Earth, Wind and Fire, a poslednja vest vezana za 76-godišnjeg Stevie je da on kreće na mini turneju po Velikoj Britaniji sad, ja mislim, u oktobru i slavi 50 godina od objavljivanja svog remek dela albuma Songs in the Key of Life. Puno njegovih albuma nosi taj epitet, ali ovaj album stvarno zaslužuje da ima zasebnu turneju i neka mu bude srećno i neka mu još dugo i nastupa i obraduje se.
0: Jeste, to želimo svakako. A sada ćemo preći na jednu numeru za koju ne znam da li znate. Stihovi i melodija za istu su se javili autorki u snu, zapravo tokom avionskog leta iz Amerike za Švajcarsku, i na taj način nastala je muzička posveta Franku Sinatri.
1: Da, Denise Rich je gospođa koja je tada gospođica koja je pisala i za Chaka Khan, za Dianu Ross, za Celine Dion, Patti LaBelle, i ova pesma je se javila i imala odmah u vidu Sister Sledge. Taj Frankie o kome se radi je zapravo Frank Sinatra, i devojke iz grupe Sister Sledge su predložile Nilu Rodgersu da to bude pesma za njih. On je već za njih radio onaj čuveni album We Are Family, gde su mega hitovi, disco klasik, i nekako rekao je da pesma mu ne obećava nešto, okej, okay, ali nije oduševljen. Međutim, posle nedelju dana dok je on radio na pesmi, pesma mu se toliko urezala u mozak i u srce da je stalno počeo da pevuši i pristao je da ponovo producira, ali potpuno drugačiji stil. Pogledajte, ono je bila 79-80, a ovo je 85. godina. Majstor Nile Rodgers, kad neko zna, onda napravio je pesmu koja zvuči vanvremenski, a nije u disco ritmu, on jeste specijalista za taj disco i funky ritam, i pesma je došla do mesta broj 1, baš negde posle Live Aida. Tačno se sećam kako smo svi poludeli za tom zaraznom pesmom. Jedan od najvećih uspeha za Sister Sledge. Znači, to je leto 85. godine. Posle toga slušamo In Excess, Mystify iz 89. godine. Oni su dominirali sa svojim albumom Kick. To je njihov šesti studijski album. Imali su singlove Need You Tonight, Never Tear Us Apart, New Sensation, i ova pesma Mystify je bila poslednji peti single sa tog mega seller izdanja. Oni su bili već veliko ime, ali tek krajem 80-ih su napravili internacionalnu karijeru baš na svim kontinentima. Tako da uživamo uz Sister Sledge i In Excess.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na 2 km posle petlje Kovilj u smeru ka Novom Sadu, saobraćaj se odvija zaustavnom saobraćajnom trakom, dok se iz smera Novi Sad, Beograd odvija službenim prolazom. Vozite oprezno, to je ono što imamo nakon ovoga da vam poručimo. Verujemo da se sada mnogi vraćaju sa svojih kratkih vikend odmora, pa je i situacija u saobraćaju malo drugačija. Nadamo se da ćemo doprineti dobrom muzikom, da budete fokusirani i da uživate u vožnji, a vi koji ste kod kuće i negde na sigurno mi u udobnom mestu, potrudit ćemo se da i vi maksimalno uživate u ovom nedeljnom popodnevu.
3: I da objasnimo šta smo čuli prethodno, verovatno mnogi i prepoznaju, veliki hit za grupu The Damned, oni su inače punkeri, ali ovde uopšte ne zvuče punkerski. Jel, pogledajte, prvi punk single u Velikoj Britaniji, u Europi, su upravo The Damned objavili, to je bila pesma New Rose 1976. godine. I 10 godina kasnije, 86. godine, oni zvuče ovako, kao jedna, dobro, obrada pop pesme, ali punkerski prvoborci, fantastični i veliki uspeh na top listama, mesto broj 3, a to je u pitanju inače obrada. Obrada je iz 68. godine, Blaća Blizanci su akteri za tu pesmu, Barry Ryan je izvođač, a Paul Ryan je autor te pesme, koja je bila neverovatno uspešna. Bila je broj 1 u 17 zemalja i onda su 86. godine odlučili da je obrade i Far Corporation lider Robin McCauley, to je vrlo komercijalna grupa, znate, Frank Farian je radio sa njima i svi su pikirali, ma kao, oni će imati velikog uspeha na top listi, međutim Damned iznenađuju i nikad bolji plasman što se njih tiče, na krilima svog prethodnog albuma Phantasmagoria i velikog uspeha, oni su imali taj uspešan single, a sam autor Barry Ryan kaže, mnogo mu se dopada The Damned verzija, čak bolja i od originala. Ako to kaže autor pesme, onda najbolji mogući kompliment.
2: Onda mi ne treba da dodamo ništa više i sjajne. Kada već pričamo o braći, imamo još braće koji su tokom 80-ih ostvarivali veliki uspeh i doprineli muzičkoj istoriji danas o kojoj pričamo, a koji otvaraju naš studio 54 za ovu nedelju. Oni su The Jacksons i početkom 80-ih godina preuzeli su potpunu autorsku i producentsku kontrolu nad svojom muzikom. Na albumu Triumph, koji i slušamo, zapravo numeru sa istog, koji je nekako i danas najambicioznije ostvarenje u njihovoj karijeri.
3: Da, mada Michael je već nerado shvatio je posle velikog uspeha albuma Off the Wall, njegovog prvog pravog solo albuma, shvatio da mu rad sa braćom nije ono što ga interesuje, ali naravno iz lojalnosti prema ocu i prema braći, bio je deo tog, ne možemo baš reći Triumfa, ali vrlo blizu Triumfa. Što se tiče ove pesme, autori su Michael Jackson i Jackie Jackson, a vokale dele Michael Jackson i Randy Jackson, producenti su kompletno porodično i pesma, interesantno, nije bila nešto uspešna u rodnoj im Americi, ali je zato broj 1 u Belgiji, Južnoj Africi, top 10 u Australiji, Holandiji i odličan uspeh, a ono što karakteriše ovu pesmu, što verovatno znate, to je 9-minutni video promotivni spot u kome su autori specijalnih efekata za naučno-fantastični film Tron došli do izražaja i to je bilo stvarno nešto spektakularno. Ja se sećam kada sam prvi put pogledao taj spot na televiziji, kao stvarno čovjek da gleda neki film, izuzetno su to uradili, ali eto, nije pomoglo što se Amerike tiče, ali Can You Feel It, svi znamo, fantastična prva pesma u našoj diskoteci. Druga je isto jedna poslastica, band Odyssey, oni su iz Njujorka, disco trio koji je imao velike hitove, Native New Yorker, Use It Up and Wear It Up, imali su kasnije Inside Out, ali pesma Going Back to My Roots je nekako baš ponos disco žanra. To je ono što smo rekli, uprkos svim tim negativnim ocenama, disco je u 80-im imao sjajne izvođače, a zapravo Going Back to My Roots je obrada pesme Lemonda Dozijera. To je čuveni autor iz onog autorskog producentskog trija Holland Dozier Holland, i eto 81. godine dospela je do mesta broj 4 u Engleskoj. Inače, eto da, Holland Dozier Holland su pisali za Supremes, Four Tops, Isley Brothers, za sve te Motown izvođače, ali eto, grupa Odyssey, potpuno jedan trijumf, jedan modern disco ritam koji pleni. Eto, to nam je druga kompozicija.
2: Hoćemo da kažemo što slušamo i kao treće.
3: Pa, ajde da kažemo. Amy Stewart slušamo je često i u diskoteci.
2: Ali ne Knock on Wood sada.
3: Da, ne. Working Late Tonight. To je jedan skriveni biser. Pesma koja, ja sam stvarno začuđen, ja kad sam je prvi put čuo na radiju, mislio sam malo ovo će da bude u rangu svih njenih najvećih hitova, ali nekako njoj je brzo vreme prošlo. Ona je američka pevačica koja je napravila karijeru više u Evropi, tu su joj producenti, zapravo ona je i igračica. Pa je otišla u Italiju, a znate, u Italiji te svestrane umetnice imaju i show programe i velike su zvezde, i ona je nekako zbog te televizijske karijere malo zanemarila diskografsku, i 83. godine kada je objavila ovaj album, ta pesma nije postigla toliki uspeh, ali kažem, kod nas se vrtela, a imaju i dva prepeva. Aida Pekan je imala turski prepev, a Lia Laven je imala finski. Evo, tako da, fenomenalna pesma Working Late Tonight, 83. godina. Kasnije ona je imala uspeha sa Friends numerom, ali eto, prelepa Amy Stewart, jednostavno ne zna se da li bolje izgleda, da li bolje peva, da li bolje igra. Slušat ćemo je u trećoj pesmi u našoj diskoteci 54.

0: Eko.
1: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Eko.
5: 202. Za vas.
6: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
5: 202. Za vas.

0: Bila je to Amy Stewart, Working Late Night. Nadamo se da nisu svi takve nesreće da danas moraju da rade do kasno. Nadam se da je više vas koji uživate i odmarate ovog nedeljnog popodneva. Mi smo tu da doprinesemo tom uživanju i nastavit ćemo u tom duhu sa divnim ženskim vokalima nakon razlaza kultnog Prince-ovog pratećeg benda sastava The Revolution. Kreativni i vokalno-instrumentalni dvojec koji su činile Wendy i Liza je započeo samostalno muzičko putovanje i baš ćemo njih i slušati.
1: Da, u tom njihovom najboljem izdanju nisu one imale toliko komercijalnog uspeha, ali evo recimo nedavno su čak doživele veliki uspeh. Poslednjih godina su se koncentrisale za komponovanje filmske i TV muzike i dobili su Emmy nagradu. Eto, to je jako lepo. A poslednji svoj album imali su 2008. Međutim, šta se desilo? Prvo da kažemo o kome se radi. Wendy Melvoin je gitaristkinja grupe The Revolution, a Liza Coleman je pijanistkinja, odnosno svirala i synthesizer. Početkom 80-ih su radile sa Princeom i što se tiče Wendy, ona je, Liza je zapravo od 80-te, a Wendy je pred snimanja albuma Purple Rain došla, tu se formirao taj fenomenalni band. One su i vizualno nekako pomogle tom imidžu Prince-a da postane jedan od najpopularnijih. Radile su na albumima Around the World in a Day, Parade, i čak su snimili onaj sad kultni neobjaveni album Dream Factory, koji je došao baš pred njihov odlazak iz grupe. I njima je nekako izgubile su strpljenje, pošto Prince nije po njima dovoljno uvažavao njihov doprinos zvuku Revolutiona i idu solo karijeru. Što se tiče solo karijere, rekli smo 87. godine album Wendy i Liza i veliki uspeh sa pesmom Waterfall. Ne znam, obratite pažnju na stil, mene malo podsjeća na Texas, ima nešto, ali eto, to je baš bilo zanimljivo da su njih dve imale uspeha. Kasnije su se pomirile sa Princeom i 2007. ponovo sarađivali sa njima, ali eto, ostaje, ne znam da li je umeđu vremenu objavljen ovaj misteriozni album, poslednji iz 80-ih, Dream Factory, koji je Prince jednostavno sklonio u stranu. Dakle, slušamo Wendy i Lizu i u njihovom najvećem hitu Waterfall, a posle toga dve rege pesme, od toga jedna je, obratite pažnju, prvi put je puštamo, Eddie Grant, naš prijatelj sa Barbadosa, imao je on često takvu tematiku, ali pesma koja se zove War Party je jedna stvarno moćna antiratna pesma. War Party iz 82. godine našla se na njegovom najuspešnijem albumu Killer on the Rampage, tu su Electric Avenue, tu su I Don't Wanna Dance i evo, slušajte kako glase otprilike stihovi. Pozivaš me na ratnu žurku, ja ne želim da se odazovem. Ubio si Indijance, ubio si robove, ne mogu da verujem šta govoriš, ti si loša zvezda, baš kao faraon, ubio si decu, baš kao faraon i sada ulaznicu šalješ meni. Onako, baš direktna poruka i odličan zvuk, sjajan gitarski solo u ovoj pesmi. Pesma je bila isto jedan od singlova, ima i video za nju, pogledajte, znači War Party, a posvećena reggae ugođaj prirediti Via Talas, beogradski bend, ali to ćemo objasniti. Počinjemo sa Wendy i Lizom.

0: Banana Reggae, Via Talas, neki su već i prepoznali šta smo slušali. Ovo je sa jedinog studijskog albuma Perfektan dan za Banana Ribe, nazvan je po čuvenoj Selinđerovoj pripoveci i štampan tada u svega 3000 primeraka i dan danas se smatra da oni koji poseduju upravo ovo izdanje imaju pravi kolekcionarski dragulj. Ne znam da li među vama ima nekoga ko to posjeduje.
1: Ajde, pošaljite
0: nam. Ili bar fotografiju.
1: Ajde da vidimo ko ovo ima.
0: Ko ovo ima, ovo je zaista raritet, ali eto, uživali smo malo i u domaćem regionu.
1: Da, stvarno, jedan specijalitet i odlična grupa. Grupa Via Talas osnovani su početkom 80-ih. Kada se pogledaju ta imena, svima će biti uglavnom poznata. Bojan Pečar, on je bio vođa benda, vokali, bas, gitaru, sint, udaraljke. Naravno, Bojan Pečar će kasnije postati i basista Ekaterine Velike, odnosno prethodno Katarine II. Mira Mijatović, glavni vokal, ona je stvarno uspela sa svojim predivnim vokalom u pesmi Sama da mnoge natera da pomisle da je to možda zanane. Ali imala ipak specifičan vokal, ali stilski jeste bilo blisko sa zanom. Ona je inače ćerka tadašnjeg značajnog političara jugoslovenskog, Cvijetina Mijatovića. Tu je bio Dušan Gerzić Gera, saksofon, tu je bio i Miško Plavi, sjajni muzičar, basista, gitarista. On je bio stvarno u bezbroj beogradskih bendova. Imali su prvo dve pesme na kompilacijskom albumu Artistička radna akcija i njihova karijera krenula onako kako treba. Bili su predgrupa na prvom koncertu grupe Idole. I eto, posle svih tih peripetija, Sarajevo Disk je objavilo taj album u samo 8000 primeraka i oni su ostao je samo dvoje članova od svih, to su Bojan Pečar i Mira Mijatović, oni se potpisuju na albumu, ali je na albumu su gostovali i Mića Bubalo u Daraljke, bio je Ivica Vrdović na bubnjevima, bio je Mila Mladenović na gitari i Vuk Vuječić saksofon. Eto, jedna legendarna ploča i eto, prvi put slušamo ovaj reggae. Uklopio se posle Edija Granta, mislim.
0: Ne? Jeste, kako da ne. Sada ćemo ići na nešto drugačije, ali mislim da je ovo prva muzička želja vaša koju slušamo danas. Slušamo se i u Čonoplji. Nadamo se da smo dobro zapisali i da smo to dobro zapamtili. Okolina Sombora, je li tako?
1: Da.
0: Frank Zappa definitivno dugo nije bio u našoj emisiji, pa hvala za ovaj predlog.
1: Slušalac je poželao nešto drugo, ali to je iz 70-ih. Mislim da je album iz 73. 74. I onda smo videli da je album koji se uklapa i pokriva našu sferu interesovanja je album Joe's Garage. Album je iz krajem 79. godine, odnosno to je trostruki album.
0: Pravimo mali kompromis, ili tako?
1: Da, pa zato što on, ova druga dva dela su objavljena u novembru 79. godine, a to licencno, dok se to kod nas objavilo i dok je imalo uticaj na kupce ploča, to je praktično već početak 80-ih. Nerovatna ploča, Frank Zappa je stvarno bio poseban čovjek. Slušajte o čemu se radi. To je rock opera u tri čina. Zasebno je objavljen taj prvi album u septembru, druga dva albuma u novembru. Adolescent iz Los Angelesa formira garažni rock band i nezadovoljan svojim vezama sa devojkama, daje sav svoj novac religioznim i državnim ustanovama i počinje da praktikuje seks sa električnim uređajima. I na kraju zbog toga biva uhapšen i poslat u zatvor. Nakon što je odslužio kaznu, vraća se u jednu distopijsku formu društvene zajednice u kojoj je muzika kriminalizowana i njegov um se postepeno pomračuje i on završava u potpunom stanju ludila. A kroz ovu priču provlači se tema individualizam, slobodna volja, cenzura, muzička industrija i ljudska seksualnost.
0: Frank Zappa. Sve je to stalo u ovih šest minuta.
1: Sve vreme ide naracija, ide njegov glas, Frankov glas. Ja nisam preslušao ceo album, ali ako stignemo, mi ćemo danas završiti emisiju sa fenomenalnim instrumentalom sa te ploče, ali smo odabrali naslovnu kompoziciju da nam ilustruje eto o čemu se tu sve radi i nekako je ona najhitičnija, ako bi uopšte taj pojam kod Franka
0: Zappa mogu da se primeni, da.
1: Da. Tako da za početak Frank Zappa, Joe's Garage. Druga pesma je Dire Straits, Where Do You Think You're Going? To je taj njihov čuveni drugi album Communique, koji jeste sniman i objavljen 79. godine, ali zbog naknadnog uspeha prvog albuma, u narodu poznati kao beli, a ovaj u narodu poznat kao plavi, kasnije je došao i na top liste i kasnije je došao i do odličnog tiraža, a eto ova pesma je jedan od favorita. Inače, drugi album Dire Straits snimljen je u Compass Point studiju na Bahamima i neverovatan topao zvuk, to su te dve gitare, ritam gitara Dave'a Knopflera i Mark naravno sa njegovom fantastičnom solo gitarom. To je bilo i poslednje od bratskog druženja na diskografskim Dire Straits projektima. Eto, slušamo Franka Zappu i Dire Straits.

0: September Blue, kakav je i ovaj, rekla bih. Chris Rea, toliko tražen i toliko voljen među nekim od naših slušalaca, da smo morali da ga čujemo ponovo, iako smo ga slušali prošle nedelje.
1: Da, da, pa ova pesma je bila predviđena da se nadomesti na onu letnju pesmu.
0: Obećali smo
1: da,
0: i ispunili.
1: All Summer Long, ali eto, September Blue smo dočekali da pustimo sad i stvarno jedna fantastična, atmosferična pesma. Ljubavna u principu, stih je sad i zauvek, zato što ću te zauvek voleti. Pa mislim, imali šta lepše. Chris Rea je dočekao svoj komercijalno najveći uspeh, pošto on jeste bio popularan i početkom i sredinom 80-ih, ali 87. godine album Dancing with Strangers je došao do mesta broj 2, odmah iza Michael Jacksonovog albuma Bad. Platinasti tiraž, vodeći singl je bila pesma Let's Dance, ali eto, September Blue je savršena za slušanje upravo danas.
0: I upravo danas ćemo slušati još i sastav The Cars. Znate već da nedeljama unazad slušamo njihov Heartbeat City, ali danas malo demo verzija, malo remix verzija, bit će zanimljivo.
1: Da, da zaokružimo tu priču. Iz nedelje u nedelje smo pričali koliko je to bilo revolucionarno da jedna new wave grupa uz pomoć tako inventivnog producenta napravi zvuk 80-ih. Oni jesu bili uvek i moderni, ali Robert John Matt Lang je od albuma grupe Cars napravio čudo. Tako da mi smo došli do pesme broj 10, ili B5, ako ćemo, što se tiče vinila. To je naslovna tema. Heartbeat City bila je šesti i posljednji single, a izveli su je i na Live Aid koncertu uz preostale tri numere. Znamo Drive, tu su bili You Might Think i Just What I Needed. I kritika je odmah rekla da je to nevjerojatno atmosferična pesma, opet ta kombinacija elektronike i svega. I odličan uspeh, posljednji single. E, posle toga ćemo slušati pesmu Hello Again, koju smo već slušali, ali u specijalnom remiksu. Vidjet ćete šta je, kako je inventivno urađena pesma koja je već pokorila top liste. I završavamo sa demo verzijom pesme Drive. Jedno, složili smo se svi da je jedna od najboljih pesama, ne samo dekade 80-ih, nego i šire.
0: A složila si muzička kritika i pozicije ove pesme.
1: Jeste, da, i slušat ćemo kako zvuči taj demo, eto, originalni demo za tu pesmu. A što se pričali smo da je, recimo, Brandon Flowers, lider grupe The Killers, imao vrlo inspirativan govor za Rock'n'Roll Hall of Fame. Grupa Cars je primljena 2018. i Brandon je onako iskreno rekao, pošto Brandon je 81. godište, znači on je imao 3-4
0: godine
1: kada se album pojavio, ali Brandon je imao starijeg brata koji ga je upućivao u muzičke tajne. I Brandon se onako obratio članovima grupe Cars i kao rekao, moj stari brat me uputio na vas, vi ste moja prva ljubav, imali ste i looks i hooks, znači i izgled i refrene, najenigmatičnijeg frontmena, lidera Rika Okeseka, njemu se lično obratio. Opet je spomenuo da je Kurt Cobain prvu pesmu koju je naučio da svira bila njihova My Best Friend's Girl. Eto, i to je bio veliki kompliment, tako da se Brandon jako lepo ophodio prema članovima i svima je bilo drago da Cars, tada je Rico Kasich bio još živ, izgubili smo Benjamina Ora, ali eto, predivne reči Brandona Flowersa iz grupe The Killers za Cars i mi završavamo uz ove tri pesme, znači Heartbeat City, Hello Again Remix i Drive.

0: Ecco. Hej ljudi, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušecima, nadušecima i zaštitama za dušeke. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Eko.

0: postaviti pitanje, jer verujemo da znate o kom instrumentalu je reč. Ovo je glavna tema filma Lepota poroka, Zoran Simjanović, naravno, i baš o ovom filmu pričat ćemo u narednim minutima i imati dva čak zadatka za vas.
1: Da, pitanje je kompleksno, sastoji se od dva odgovora, treba nam oba odgovora, ali ako je ovo prvo bude suviše teško, prihvatit ćemo recimo ovo drugo. Lepota poroka, ja vidim, čim čujem ovaj instrumenta, vidim tri nage osobe onako kako plutaju u plićaku, vidim jahanje na konjima, jednu magičnu atmosferu i stvarno fantastični Zoran Simjanović je kao i za sve filmove koje je radio odlično uradio taj zadatak. A Živko Nikolić je znao da napravi i veliki i komercijalni film. Sve se to spojilo u filmu Lepota poroka, 86. godina, scenarij i režija Živko Nikolić, u glavnim ulogama Mira Furlan, Mima Karadžić, Petar Božović, Mira Banjac, Alen Nuri. Nezaboravne uloge za sve te glumce, pogotovo Mira Furlan, znate temu, sukob ruralne Crne Gore i modernih turističkih tendencija. Stvarno, film je toliko i dubok i simboličan i duhovit, i čovjek posle gledanja tog filma stvarno biva ošamućen koliko je sve savršeno. On je imao isto velikog uspeha u inostranstvu i eto, mislim da je dobio i Zlatnu arenu u Puli, sve moguće nagrade. E sad, vi ste se sigurno podsjetili, mi ćemo kao drugu kompoziciju slušati plesnu numeru iz filma Everlasting Love. Ako se sećate, tu Jaglika, odnosno Mira Furlan, ona džuska, i to Alen Nuri, gosti u tom kampusu, je naterali da se oslobodi i da uz modernu muziku koju je komponovao Simjanović, ona džuska. I to je neki Međeđa dance, tako bi nazvao. E sad, što se tiče pitanja, pitanje se sastoji u tome da šta piše tačno na onom velikom transparentu ili paroli koje graniči reku Bojanu i sam taj kamp koji je na Adi Bojani. Tačno ima jedna rečenica, vidi se iza Mire Banjac i stražara koji to čuva. I drugi deo pitanja je kako se zove lik iz filma koji tumači Mira Banjac. Ja mislim da to je jedan od najživopisnijih likova u kinematografiji uopšteno. Znači, šta piše na transparentu i kako se zove lik koji tumači Mira Banjac?
0: Najkompletniji odgovor čekamo. 064-0202-200, SMS i Viber. Evo još inspiracije da se lakše i prisetite.

0: Moram da kažem da uopšte nismo sumnjali u vas i da smo negde i pretpostavljali da će biti veliki broj tačnih odgovora, ali samo je jedan pobednik kao i uvek i od onaj najbrži, mada bilo je veoma gusto.
1: Gusto je bilo zato što ste jednu istu reč, sličnu reč upotrebili, ali samo je tačna ova koju ćemo sad reći. Svaka čast, to samo pokazuje koliko je film i dalje i voljen i koliko puno znate o njemu, fantastično. Ja sam se pomalo plašio da će ova parola da bude lako ili teško pitanje. Uglavnom, Dejan je odgovorio tačno.
0: Prvi, mada je više tačnih odgovora, moram da kažem.
1: Znači, na toj paroli, na tom velikom transparentu, na ulazu Adu, piše s naturizmom u budućnost. A neko, slušate, kao govorila sa nudizmom u budućnost.
0: Da.
1: To nije lik koji tumači Mira Banja, se zove Milada.
0: Jeste, upravnica Milada, to je uglavnom bio tačan odgovor, što vidim i po vašim porukama, bilo je dosta pokušaja, ali nije uvek bilo skroz kompletno da se poklope i natpis na transparentu i njena uloga. Dakle, Milada i sa naturizmom u budućnost su tačni odgovori i Dejan je ovoga puta bio prvi koji je tačno odgovorio. Dejane, čestitke za vas, ali pored njega tu je nekoliko i nepotpisanih poruka, pa zatim Tino je odgovorio tačno, Ana je odgovorila delimično tačno, Snežana takođe, Predrag je odgovorio tačno, da sada ne nabrajam sve vas koji ste slali vaše poruke, ali Dejan ovoga puta najtačniji i najbrži.
1: Jeste, sad ćemo pročitamo i ove ostale, ali samo da kažemo, naturizam se brani svim oružjem i ubojitim i srcem, i naturizam je ceo život i potpuno Milada je bila u pravu, njen projekat i dan danas živi, tako da svima želimo prijatan boravak na Adi Bojaniku.
0: Da, koji sigurno, su tamo sad, sigurno je sezona i dalje tamo u toku.
1: Da, pre Dejana imali smo Jocu, Duleta Obradovića, Gorana Lazarevića, Sašu iz Bora, Sinišu Isidora, Vuka Terzina, Zeku iz Niša, Mišu, Milan Savračara, Soni, Svetlana Milenković, Milutin 868, Nada iz Kule, Stolar i tako dalje i tako dalje.
0: A nećeš pročitati sve?
1: Neću baš sve.
0: Zašto?
1: Da. A, i to što kažeš. Aleks Stanojević, Ksenija Radović, Dejana Jočević, Zoki 3, Kiki, Nemanja 799, Pantelija Nešić, Nebojša Mulović, Badni, Mirjana Mici, Dragan Leleš, Gagi Paraćin, Milan, Draga, Marina, Goran, Nebojša Aleksandrovac, Vladimir Kadić, Tihomir Vujnović, Čikavelja, Nebojša Janković, Goran, Bole, 060506, Kristijan Klačar, Voja Stojićević, Branislav Flajšman, Bojana i Ilija. E, to je to.
0: Kao da čitaš telefonski imenik.
1: Da.
0: Svaka čast,
1: da. Da, dugo nismo imali, a stvarno vredi ih sve pomenuti. Hvala vam na fantastičnom feedbacku. Odlično. Slušate, pazite, sjajno. E, što se tiče filma, mislim da smo mu zasluženo posvetili dosta. A posle teme iz filma Everlasting Love, slušali smo Olivia Newton-John, Heart Attack, to je single za njen kompilacijski album iz 82. godine, isti autori kao za pesmu Physical, Paul Bliss i Steve Kipner. E sad, bila je umeđu vremenu muzička želja, ako se pitate ko je to, prvi put ta pevačica. Miroslav iz Lazotinca je poželeo Almu Ekmečić na moje iznenađenje, onako prijatno. Za vas mlađe koji ne znate, Alma Ekmečić je pevačica iz Sarajeva, rođena 57. godine, 74. godine je

0: bila prva za što se tiče Bosne i Hercegovine.
1: Da,
0: a što se tiče Jugoslavije osvojila titulu druge pratilje iza Jadranke Banjac. Prelepa devojka koja eto zna i da peva sasvim korektno. Na festivalima je počela 74. godine, početkom 80-ih nešto drugačije. Najveći njen hit je pesma koju su napisali Enzo Lesić muziku i Bora Đorđević tekst, naravno Seks bomba, tako je izgledala, takav je omot ploče, a Miroslav je poželeo pesmu sad, pesmu Praštam ti sa albuma Sad ili nikad, 85. godina, Aleksandar Radulović Futa i Marina Tucaković, taj bračni par je bio autor ove pop pesme. Eto, sasvim odlično peva Alma Ekmečić, ona živi trenutno u Parizu, to su posljednje, već dugo godina.
1: Jeste, pa pozdrav za nju. A mi ćemo sada preći na duete, i to internacionalne, vrlo zanimljiv segment sledi, jer ako kažemo da počinjemo sa jednim Grkom jedinstvenog i raskošnog glasa, ne znam da li možete da pretpostavite koga da ćemo slušati.
0: Da, da, Grk koji je toliko se čovek proširio da je morao početkom, krajem 70-ih i početkom 80-ih malo da stane sa nastupima. Demis Roussos, on je znači najveći njegovi uspesi su bili početkom 70-ih, a novu dekadu počeo je sa velikim uspehom u duetu sa Florence Warner, to je britanska pevačica, pesma je Lost in Love, to je obrada grupe Air Supply, australijski bend, fantastični Demis Roussos, njegov glas se prepozna među milion drugih. Drugi duet je Barbara Streisand i Barry Gibb. Barbara Streisand, velika glumica, isto odlična pevačica, uglavnom je u mjuziklima pevala, međutim braća Barry, Robin i Morris, tačnije Bee Gees, napravili su je pop album Guilty, gde je najveći hit bila pesma Woman in Love, a eto i pesma naslovna Guilty, koja je duet sa Barryom Gibbom, bila je vrlo, vrlo uspešna. Treći duet je isto jedan bračni par, ali to ćemo objasniti, oni nam dolaze iz Italije. Prethodno Grk, Britanka, Amerikanka i britanski Australijanci.
1: Svega ima.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci formirana je kolona teretnih motornih vozila na naplatnoj stanici Šid. Saobraćaj je obustavljen za teretna motorna vozila. Bili smo u Italiji putem Radio Talasa i to je bio treći duet koji smo slušali u ovom lepom i romantičnom nizu.
3: Da, i to je pesma koja je predstavljena na San Remo 82. godine, ali nije bila u takmičarskoj konkurenciji. Bračni par Claudia Mori i Adriano Celentano. Claudia je i glumica i pevačica uz njega, ali pesma je neverovatno postala popularna i tiražna, a napisao je Giancarlo Bigazzi, čuveni isto autor. Te godine inače pobedio Riccardo Fogli sa Story di Tutti Giorni, bila je Felicita sa Albanom i Rominom Pavo, puno inostranih gostiju kao uvek glamurozno, ali eto ovaj hit je ostao kao pesma koja je prvi put predstavljena. Sjajni dueti su to bili, a mi sad idemo na hard rock, heavy metal blok koji mnogi sa nestrpljenjem očekuju.
2: Mada i pop metal kada uzmemo u obzir prvu pesmu.
3: Pa naš heroj naše emisije Robert John Matt Lang, koji je producirao Cars, znamo koga sve još, svoju suprugu Shania Twain, AC/DC i ostale, Def Leppard, da, on je producirao njima drugi album u karijeri, a Pyromania je treći album koji je postigao neverovatan uspeh. Tu su hitovi Rock of Ages, Fooling, Too Late for Love i pesma koja najavljuje ovaj album Photograph 83. godina. Mene, uvijek sam se pitao zašto mi je ova pesma posebno zapaljiva, pa ima neki šmek modern feeling od grupe Boston. Tako da obratite pažnju, ali opet Def Leppard u svom naletu pobedničkom. Drugi duet je grupa Motorhead i grupa Girls' School. Oni se zovu Head Girl, spojili su to. U njihovom EP izdanju St. Valentine's Day's Massacre, to je EP koji je sadržao obradu stare pesme Johnny'a Kidda and the Pirates iz 59. godine, Please Don't Touch, i na drugoj strani tog EP-a Motorhead obrađuju Girls' School Emergency, a Girls' School obrađuju pesmu Motorheada Bomber. Što se tiče, da, oni su zajedno nastupili, zajedno su na omotu, zajedno su bili u Top of the Pops, a pošto je Phil Animal Taylor povredio ruku, bubnjarka grupe Girls' School Denise Dufort je svirala na sve tri pesme. Sjajan single, možda najkomercijalnije nešto što su ova dva benda uspela da postignu visok plasman na top listi. I treći su Deep Purple, ali ćemo o njima kasnije da najavimo beogradski koncert.

0: Perfect, Perfect Strangers, Deep Purple, kao što smo i rekli, slušali smo ih u ovom nizu svakako, ali i da malo pričamo o koncertu koji nas očekuje u Beogradu 10. oktobra ove godine. Stižu u Beogradsku arenu, bend koji je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najglasniji bend na svetu.
1: Eto, ne, nisam to znao.
0: Nisi znao, da.
1: Motorhead su poraženi, o, pa, mogu, pa moguće, da. Tu su bili, eto, nekako smo ih ispojili. Sjajni Deep Purple u svojoj gotovo najjačoj postavi. Ovu pesmu je izvela ona čuvena Mark II line-up, tako, postava broj 2, u kojoj su bili Ian Gillan, Richie Blackmore, tu je bio... John Lord klavijature, Roger Glover bas i Ian Pace bubnjevi. E, ovde je sve to, samo što umesto klavijaturiste je Don Airey, koji je by the way iz Rainbowa, i umesto Richie Blackmora je Simon McBride gitara. Znači, ta postava nam dolazi 10. oktobra, Arena. Oni su u julu objavili 24. studijski album Splet, koji je producirao čuveni Bob Ezrin, dobio jako dobre kritike i dosta pesama se vrti i u našem programu. Znači, sjajni Deep Purple, ovo su u 80-ima, to je bio tako senzacionalan povratak, pogotovo što su grupe Rainbow, Whitesnake i Gillan Band bile aktivne i svi su sa oduševljenjem dočekali grupu koja je 11 godina u tom sastavu nije snimila studijski album. Ti stranci, eto, srećom Richie Blackmore se nedavno i pridružio svojim kolegama, pričali smo vam o tome da je Smoke on the Water odsviran od strane njegovih onih aktera. Ko zna, možda Richie dođe u Beograd, ali šalimo se, ne, nećemo vam davati lažnu nadu, da. E, da. Tako, sad idemo na jedan punk segment, onako, pa tako bi, možemo reći. Da, dobro.
0: Da, i to slušamo kao poslednje tri numere danas. Da, ovo
1: je, aha, poslednji segment, dobro. Počet ćemo u punk, a završit ćemo sa majstorom Momčilom Bajagićem, da.
0: Da, Momčilo za kraj, da, a Momčilo za početak, za kraj, da. Opasne igre.
1: Opasne igre, to je himno 80. godina, grupa Beograd, sjajni Dejan Stanisavljević uz braću Bubala, imali su remek delo, album Remek Depo, tako ćemo reći, i baš himna za sva vremena, ali grupa Jaili Bu su na albumu Retrovizor 2005. napravili onako panko jednu atmosferičnu, da, baš opasnu, jako žestoko. Što se Breakersa tiče, oni su svoju žestinu nastavili i na drugom albumu koji je objavljen za Jugodisk. Nisu oni baš imali sreće sa tim izvođačima, da je to bilo malo profesionalnije, ali nema veze, Party Breakersi su to.
0: To je Dejan poželeo da čujemo.
1: Dejan jeste, to je 88. godina, a što se Bajage tiče, De stiže moje sećanje, jedna stvarno fantastična pesma sa ambicioznog albuma Jahači Magle iz 86. treći studijski album Bajage Instruktora, na kojem je stilski stvarno prikazano, pa dobro, kao i na prethodnom, mnogo, mnogo toga, sjajni Bajega i njegovi instruktori.
0: Dušica kaže zapas za kraj i nećemo ovoga puta stići to da čujemo, ali sledeći put.
1: Bravo,
0: da,
1: Dušice,
0: Dušica,
1: da,
0: pažljivo,
1: da,
0: sluša, da. Jesmo rekli, ali
1: obećavamo,
0: ne stižemo danas. Slušamo se naredne nedelje u istom ovom terminu. Hvala vam što ste bili sa nama i ove nedelje. Milan, Robert, Alik i Dejana sa vama bili od 3 do 6. Uživajte za kraj ove tri numere.
1: Ćao.

0: Eko.
1: 4 nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
4: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
5: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Hej, Lili, danas biram.
5: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Hteo bih te stari.
8: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Eko
10: 202 za vas.
11: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
10: 202 za vas.

prošle godine. Ne pamtim nikad zimu jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene

0: 24 sata uz tebe. 202. A sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za letnje kuliranje.
1: Radija 202.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Eko.

0: Letnje fuliranje.
1: Nedeljom od 6 do 9 uveče.
0: Pravo vreme
1: za letnje kuliranje.
0: Radija 202.

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Hej, Vili. Danas biram.
5: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
6: Lili, za sve što hoću.
0: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomor, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Nova emisija na 202.
12: Sad nešto sasvim zlatno.
11: Srpska bluz legenda.
12: Neša Zlatanović.
13: Moj bluz kafe.
11: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
12: Nešin bluz kafe.
11: Nedeljom od 10 uveče.
10: 202 za vas.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
0: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eko. 202 za vas.
5: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
4: 202 za vas.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Baladu Advertising Space Robbie Williams je napisao kao izraz tuge zbog Elvisa Prislija, koji je prema njegovom mišljenju postao tek nešto više od komercijalne figure koju ljudi reklamiraju i od toga profitiraju posle njegove smrti. Postao je nešto kao zidni sat ili nalepnica za branik. Nikada nisam upoznao tog čoveka, ali ga volim, cenim njegov rad i mogu samo da mu skinem kapu. Na svakom koncertu se pre izlaska na scenu obavezno pomolim Prisliju, govorio je Williams. Pesma Advertising Space odnosi se na susret sa Richardom Nixonom, koji je Elvis zatražio verujući da predsedniku može da pomogne u borbi protiv droge kroz obraćanje hipi zajednici. Od Nixona je tada dobio željenu, posebno napravljenu značku Biroa za narkotike, koju je nosio do kraja života. Robbie Williams je izjavio da je pesmom Advertising Space, osim Prisliju, želeo da oda počast i glumcu Marlonu Brandu, žaleći što je doživeo sličnu sudbinu.

0: Priče o pesmama.
1: Kada je Madonna pripremala materijal za prvu kompilaciju Immaculate Collection, u pisanju i produciranju vodećeg singla Justify My Love pomagao joj je Lenny Kravitz. Pored kontroverzije i kritika koje je izazvao njen album, Madonna je u to vreme morala da se suoči sa tužbom oko autorskih prava. Sudu se obratila pevačica Ingrid Chavez i zatražila isplatu dela zarade od pesme, tvrdeći da je autor teksta. Izjavila je da joj je Kravitz doneo samo naslov i da je ostatak stihova napisala sama kao ljubavno pismo za njega jer su imali aferu, a da je Madonna kasnije promenila samo jedan red. Chavez je rekla da je pesmu potom i snimila, ali da je Lenny master kopiju odneo izdavačkoj kući Virgin Records nedugo pošto se njihova veza završila. Slučaj oko autorskih prava na kraju je rešen van suda, tako što su Ingrid Chavez priznate kao autorske zasluge zajedno sa Lennyjem Kravicom i Madonom koju slušamo u pesmi Justify My Love.

0: Priče o pesmama.
1: Politikom prožeta pesma je Give You Power grupe Arcade Fire govori o dinamici moći i prirodi slobode. Iako u njoj nije pomenuto ime, objavljivanje dan uoči inauguracije Donalda Trumpa jasno je pokazivalo da je usmerena protiv njega. Frontman benda Vin Butler o tome je rekao: "To je predvečer inauguracije i mislim da je lako biti uvučen u sedenje na kauču i pasivno gledanje vesti na CNN-u. Mi smo samo muzičari i jedina stvar koju imamo da ponudimo je naša muzika." Kao gošća u pesmi pojavila se prijateljica članova benda, gospel i soul pevačica Mavis Staples, dugogodišnja aktivistkinja u borbi za građanska prava. Delila je njihovo mišljenje da je najvažnije bilo zadržati osjećaj solidarnosti, da više nego ikada treba da se drže zajedno i fokusiraju se na ono što mogu da urade kao pojedinci. Sav prihod od pesme I Give You Power, koji su snimili grupa Arcade Fire i Mavis Staples, uplaćen je Američkoj uniji za građanske slobode.

0: sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
0: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
0: Nešin bluz kafe.
2: Dobroveče, dragi prijatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nešin Blues Cafe. Buddy Guy, već odavno legendarni blues gitarista, 30. jula ove godine proslavio je svoj 90. rođendan, ali i dalje ne pokazuje znake posustajanja, veoma je aktivan. Prošle godine objavio album simboličnog naslova Ain't Done With The Blues. Sa njega slušamo Blues On Top, Buddy Guy.

Čuli smo sigurno najistaknutijeg mladog blues gitaristu u ovom trenutku. Od početka karijere prihvaćen oberučke i od publike i od kritike. Kristoun Kingfish Ingram sa samo 27 godina ima 4 albuma, jedan Grammy i pregršt blues music nagrada u raznim kategorijama. Sa prošlogodišnjeg albuma Hard Road čuli smo pesmu Hard to Love. A slede dve produkcije Joe Bonamassa iz prošle godine. Izdavačku kuću i fondaciju Keeping the Blues Alive Bonamassa je osnovao 2020. O programima i delatnostima ove organizacije pričat ćemo još u Nešinom Blues Cafeu. Ono što je mnogima, pa i meni, bilo iznenađenje je njegov producentski rad na izdanjima ove etikete. Fascinantno je da pored svih svojih turneja i snimanja albuma, u svom gustom rasporedu Joe Bonamassa nalazi dovoljno vremena, koncentracije i inspiracije da se na ovaj način bavi muzikom drugih izvođača. I što je najvažnije, da iz njih izvuče ono najbolje. Među takvima su Larry McRae i John Shaw Taylor. Sa Larryjevog albuma Heartbreak City čućemo Bright Side, a John će izvesti akustičnu verziju naslovne pesme sa svog prošlogodišnjeg ostvarenja Black and Gold.

U jednoj od prethodnih emisija predstavili smo prvi single sa albuma Morgan Freeman Symphonic Blues Experience. Večeras još dve numere sa ovog značajnog projekta koji će verovatno uz trostruki album Joe Bonamasse posvećen B.B. Kingu obeležiti ovogodišnju blues produkciju. Veliki glumac i poštovalac bluza, Freeman je okupio neka od danas najznačajnijih imena američke blues scene. Osnovni bend i vokali snimljeni su u studiju Royal u Memphisu, a Čineke orkestra svoje izvođenje snimio u Abbey Road studiju u Londonu. Album otvara standard Blind Willie Johnsona, Dark Was the Night, Cold Was the Ground, gitara i glas Kid Johnson, a Morgan Freeman nas emotivno i ubedljivo uvodi u ovo stogodišnje putovanje kroz tradiciju bluza. Druga pesma na albumu je naravno Crossroads Roberta Johnsona, gitaru svira i peva Super Chicken.

Domaće novosti večeras nas vode u Novi Sad. Narednog vikenda, 18. i 19. septembra, u Rebel pubu održat će se treći Rebel Blues Fest. Nastupit će šest bendova: Shinobusi, Love Struck, odnosno Stevie Ray Vaughan Tribute Band, The Bad Week, Journeyman, to jest Eric Clapton Tribute, Gavrilo Power Quartet i Katarina Pivnički i Crossfire. Ako ste u Novom Sadu ili okolini, nemojte da propustite priliku da se na licu mesta uverite koliko je živa i raznovrsna vojvođanska bluz i bluz rock scena. Čućemo prvo Katarinu Pivnički, novo ime u našem bluzu, 17-godišnju gitaristkinju pred kojom je sigurno svetla budućnost. Can't Be Mistaken je njena pesma nedavno snimljena. Katarina svira gitaru i peva. Ana Horvat svira bas gitaru, a bubnjar je David Papp. Ovaj trio dolazi iz Bečeja. Zatim idu nama dobro poznati The Bad Week, Wake Up Baby i Shinobusi, Boli i mene.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj na putu kod petlje Kovilj u smeru ka Novom Sadu nakon saobraćajne nesgode.

0: da je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. Sledećeg petka, 18. septembra, navršit će se 56 godina od smrti Jimija Hendrixa. Sa Texas Floodom sam još 2010. godine uveo tradiciju da se tog datuma ili negde oko njega u Beogradu drži Hendrix Day, koncert koji je posvećen mom verovatno najvećem uzoru. Ove godine mesto dešavanja biće klub Blues i pivo, Cetinska 15 za one koji još ne znaju. Datum je baš taj 18. septembar, petak, početak u 21 sat. Za mnogi Hendrixove pesme koje izvodim često pomislim da je moja. Jedna od njih je i Crosstown Traffic.

0: je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. Sa Texas Vladom ću narednog petka u Bluzi pivu uz mnoge Jimmyjeve klasične pesme odsvirati i električnu verziju Crosstown Traffic. A kad sam sam sa akustičnom gitarom, ona zvuči ovako.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Samo na radiju 202.
2: Velika Britanija s kraja 60-ih godina prošlog veka bila je muzička košnica u kojoj je, mnogi će se složiti, nastala najbolja rock muzika. Dobar deo te muzike, skoro sva, bio je pod velikim uticajem bluza ili je bio bluz. Ako ne verujete, Nešin Blues Cafe nudi tri dokaza. Prvi je Taste, Same Old Story, gitara i glas Rory Gallagher. Zatim Jeff Beck Group, Rock My Plim Soul, peva Rod Stewart. I Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Moje blues dive.
2: 2-0-2.
0: Blues u suknji.

0: Riding in the Moonlight.
1: Nešin Blues Cafe.
2: Samo na radiju 202.

Kada govorimo o John Hammondu Jr. kao gitaristi, prvo treba zaboraviti ideju da je blues samo niz solo fraza. Kod njega je gitara pre svega ritmički instrument. On svira tako da gitara gotovo istovremeno bude i ritam sekcija i solo instrument. Njegov stil je duboko ukorenjen u tradicionalnom delta i Chicago bluesu. Često koristi kratke i sečene fraze, odgovore između vokalnih linija i vrlo precizno prigušivanje žica. Umesto da neprekidno popunjava prostor, Hammond ostavlja prazninu između fraza. Ta tišina je veoma važna, ona daje ritmu da diše. Posebno je karakteristično njegovo korišćenje bugi i shuffle figura. Basovske linije na donjim žicama kombinuje sa akordskim ubodima i malim melodijskim odgovorima. Na taj način dobija osjećaj da gitara sama pravi groove. Nije to klasično sviranje akorada, više je neka vrsta razgovora između basa, ritma i melodije. John Hammond je majstor osjećaja za time. Njegov ritam često nije potpuno ravan, već ima ono karakteristično bluzovsko guranje i opuštanje unutar takta. Posebno se čuje u shuffle ritmu, gde nije najvažnije samo šta sviraš, već gde tačno postavljaš notu u odnosu na puls. Kod njega često postoji osjećaj da gitara malo zaostaje za ritmom, a onda se u sledećoj frazi potpuno uhvati za groove. To daje svirci onu ljudsku, organsku komponentu koju je nemoguće dobiti samo preciznim metronomskim sviranjem. Sada slušamo Who Do You Love i Come On In This House. Još jednom, John Hammond.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Ritmika Johna Hammonda je često veoma ekonomična. Nekoliko nota, prigušen akord, basovska figura, pa pauza. Ali upravo iz tog malog broja elemenata pravi snažan groove. Kod Hammonda je desna ruka možda čak važnija od leve. Napad trzalice, prigušivanje žice i dinamika daju karakter njegovom zvuku. On ume da jednim kratkim udarcem napravi više blues osjećaja nego što bi drugi gitarista napravio sa 10 nota. Često koristi kombinaciju otvorenih i prigušenih žica kao i kratke akordske udare između pojedinačnih tonova. To stvara utisak da gitara priča, čas peva, čas odgovara vokalu, a čas postaje deo ritam sekcije. Od Johna Hammonda Jr. može se naučiti jedna veoma važna stvar. Blues počinje ritmom, a tek onda dolazi solo. Ako gitarista nauči da dobro svira shuffle, da kontroliše prigušivanje žica, da ostavlja prostor između fraza i da pravilno postavlja akcenat na vreme, već je napravio veliki korak ka pravom blues osjećaju. Sada slušamo Mama Keep Your Big Mouth Shut i Tom Waitsovu Clap Hands.

Blues je priča, a John Hammond Jr. je jedan od onih muzičara koji tu priču umeju da ispričaju tako da joj poverujete. Za kraj, još jednom, John Hammond i pesma As the Years Go Passing By. Pozdrav do naredne nedelje i sledećeg sastanka sa bluzom u Nešinom Blues kafeu na Radiju 202.

0: mirom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. Jukebox. Jukebox 202.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno tročasovno druženje protkano starom dobrom muzikom snimljenom u periodu do 1980. godine. 12. septembarsko popodne, sunčano u Beogradu. Nadamo se da je dobro raspoloženje kod vas, da ste voljni da nam i danas pišete na 064-0202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa. Eto, želimo da budete i danas aktivni, u suprotnom naravno uživajte samo u slušanju muzike. Biće danas nekih vaših želja, nekih naših predloga, standardnih koktel. Verujemo da će vam se dopasti. Za početak slušamo Harija Belafonte i Odetu Hole in the Bucket live verzije iz 1960. godine. Kod nas je ova pesma poznata zahvaljujući sedmorici mladih i njihovom singlu Kofa je bušna iz 72. Evo sada slušamo Harija Belafonte i Odetu.
3: I now have the pleasure to sing with Mr. Belafonte

Prvo ste čuli u bloku Dragana Stojnića još juče, prepev pesme Šarla Aznavura na tekst Svete Vukovića, a onda zatim i Gina Vincenta 500 Miles, godina 1970. Vincentova dosta atipična obrada folk standarda iz 60-ih godina. Još mnogo pre početka jukeboxa stigla je želja Where Do You Go My Lovely, Peter Sarsted odlaze, zatim pozdrav ekipi ako može, Cool and the Gang, kaže Nenad, Polenka, Lonely Boy, TNCC, Good Morning Judge, You Could Have Told Me, The Rabbits, s vremena na vreme, Utočište, sve su to želje pristigle u prethodnih nekoliko minuta, onda Mouth and McNeil, How Do You Do, Jose Feliciano, Rain, pozdrav od Siniše iz Mitrovice. Jedino popodne u sedmici je sa vama koji mi da snage za ponedeljak, kaže Siniša. Modo Hopo i All the Young Dudes, David Bowie i Ian Hunter za mikrofonom, 72. godina, verzija koja se jako retko može čuti, to je ono što sada sledi. Šta se dešavalo tokom sesije snimanja sa grupom Moda Hupo? 72. Bowie snimio sobstveni vodeći vokal preko instrumentalne matrice benda kako bi pokazao Hunteru kako pesma treba da zvuči. Bowiev devo kružio je samo kao bootleg među fanovima. 98. objavljena je samo Bowieva verzija, to jest verzija sa njegovim

Predložili ste nešto od Creedence-a i ovoga puta smo slušali Cotton Fields iz 69. godine, onda i The Turtles, You Baby, jedini single sa istoimenog albuma iz 1966. Zanimljivo je da se ovo može i ne mora smatrati obradom. Pesmu je prvo snimila grupa The Vogues, ali nije objavljena, to jest objavljena je mnogo godina kasnije. A vi nam pišete i putem Vibera, naravno u velikom broju, hvala vam na tome. Van Halen Eruption, 78. godina, toga se danas setio. Bruno iz Niša, radi iz Kljajićeva, kaže pozdrav za Jukebox, Želja Elvis, Whole Lot Shaking Going On. Sad slušam ovu pesmu od Belafonta i mislim kako su je samo divno obradili sedmorica mladih i ruški precizno. I upravo sada ćemo da slušamo sedmoricu mladih. Dakle, pomenuli smo ih na početku emisije. Evo sad slušamo Dođi u septembru 68. godina. Ovde su zbog septembra, naravno, obrada pesme See in September, koju su mnogi snimili, ali je proslavila grupa The Happenings 66. godine. Uslediće zatim More i Ovo vrijeme 1975. B strana singla On je moj pol.

Šaramo godištima, sedmorica mladih Behu i 68. More i 75. Al Paul Simon iz 1972. godine, Mother and Child Reunion, single sa njegovog drugog solo albuma. Paul Simon ovde svira i peva uz reggae ritam i to i dan danas lepo zvuči. Locomotive GT, stigla poruka putem Vibera od Melite, zatim Patsy Klein, Crazy recimo, kaže Bojan, onda Stevan poželeo da čuje divnu baladu, Dr. Hook and the Medicine Show, Sylvia's Mother, Omega, House of Cards, Anina želja, Susan Jackson, Poppy Family, 69. godina, Which Way You Going Billy, nešto što često emitujemo, to je Ljiljana poželala, Branu iz Kovačice nam se takođe javlja, Hamdija Ćustović, mojoj izgubljenoj ljubavi. Kako je ovo lepo i šareno, apsolutno ne sumnjam da će tako biti sve do 16 sati. Steve Harland, Cockney Rebel, Judy Tin iz 74. godine, pesma zasnovana na jednoj od devojaka Steve'a Harleya koja je bila iz Njujorka. Zatim ostajemo u istoj godini uz The Osmonds, Love Me For A Reason, beše to jedan od vaših predloga.

Matthews, Southern Comfort i Woodstock, godina 1970. Za kratko vreme objavljene su tri verzije ove pesme. Joni Mitchell, koja je napisala pesmu, iako znamo to nije nastupala na Woodstocku, zatim Crosby, Stills, Nash & Young i onda britanski band Matthews, Southern Comfort, koji je sa ovom pesmom postigao i najveći uspeh. A vaša želja je između ostalog Tegoba, Smak, Goran iz Zemuna. Zatim kaže poruka ovako: predlažem zanimljivu B stranu singla Tri palme iz 73. A to je Korni grupa u numeri Tri čoveka u kafani. Dragan nam piše to i podsjeća na ovu numeru Big Brother and the Holding Company, Piece of My Heart, Mio Dragonda, Rhiannon, Fleetwood Mac, 75. godina. Uvek vas slušam, uživam uz najbolju emisiju na 202. Hvala na ovim rečima. Predlog Jimmy Stanić jutro će promeniti sve. Pozdrav Marija iz Kruševca i naši dragi pajčini. Oprostili smo se od Stjepana Jimmya Stanića prošle subote, ali naravno bit će njegovih pesama, pa i ova o kojoj smo pričali pre 7 dana dosta. Miki Vremović sledi i 18 žutih ruža i još jedan vaš predlog iz 64. obrada pesme 18 Yellow Roses, logično, koju je godinu dana ranije snimio Bobby Darin. Miki je napisao prepeva, pesma je zvanično na singlu ispisana brojem 18, a ne tekstualno kako se skoro svuda može naći. Još jedan dobro znan prepev u sledeće odmah zatim Vi siluete i Uhvati vetar, još jedna vaša želja, 66. i obrada Donovanove Catch the Wind.

Ovo je nešto zaista dragoceno i ne čuje se često. Saša Popaz i Lutanje po kiši, obrada pesme Runaway i Dela Šenona, 62. godina. Saša Popaz, Pančevac, po mestu gde je rođen, gde je počeo svoju karijeru, sam je prepevao ovu pesmu, a prati ga ansambl Metronom. Zanimljiva činjenica oko ovog singla je da je snimljen iz prve, bez nasnimavanja i bez ponavljanja. Korni grupa, pusti da te pitam, Dragan Antić, zašto ne uzmem nju, zašto da ne uzmem nju, sećanje na jednu mladost i Arsena, balada Ne daj se, Ines i Rade Šerbeđija, Dragan iz Novog Sada nam piše i kaže, divni ste, volim da vas slušam, hvala Dragana, doviđenja, sretan put, Ana Štefok, Božica iz Bele Crkve nam se i danas javlja, prvi sat smo otprilike zaokružili, nadamo se da vam je brzo prošao, želje pristižu, divne pesme su tu, šta ćete lepše. The Animals, Baby, Let Me Take You Home, 64. godine, to beše još jedan od vaših predloga, zatim ćemo da slušamo The Guess Who, Star Baby, prvo 64. pa 74. godina.

Čuli ste Tommy Jamesa, Dragging the Line iz 70. godine, njegova hit pesma, ovde je već bio bez benda Shondells. Da vidimo šta nam još pišete sve, svakodnevno vas slušam i poželio bih pesmu Bagre mi Beli, grupa Kod, pozdrav od Željane, Show Eddie Weddy, Hey Rock and Roll, takođe među vašim željama pristiglim putem SMS-a, ima još dosta toga, ali imamo sad jednu zanimljivu pričicu vezano za narednu pesmu, Team from MASH is Suicide iz Painless, 70. godina, pesma objavljena na soundtracku za film MASH. Čuveni zadatak je reditelj Robert Altman zadao kompozitoru Johnny Mandelu da pesma zvuči glupo i da bude najgluplja pesma ikada napisana. Ovaj nije umeo da je baš napiše, pa je tekst napisao Altmanov sin. Da razrešimo misteriju ko uopšte peva ovu pesmu, jer nigde ime pevača nije potpisano. A pesmu su otpevali studijski pevači koji su radili po studijima u Los Angelesu. Za ovu priliku su imali ime benda The Ron Hickling Singers, ali nigde nisu potpisani, već su producenti želeli da povežu film sa pesmom, pa je u najvećem broju slučajeva na izdanjima potpisivana varijacija poput MASH Suicide is Painless, Team from MASH Suicide is Painless, tek ponekad, ponegde dodato ime autora muzike Johnny Mandela.

Na meš temu nadovezao se Johnny Cash, The Ballad of Ira Hayes, a zatim i Edwin Starr, War, još jedna antiratna pesma, pa je ceo blok nekako komponovan kao blok pesama sa antiratnom tematikom. Svaka od njih se do duše odnosi na različiti rat. Obožavam filmove Roberta Altmana, Mesh posebno, stigla poruka putem SMS-a. Zatim Luka kaže: pozdrav za sve u 200 dvojici i sve džuboksovce od dvoje 37-godišnjaka koji su uvereni da, da su najmlađi aktivni slušalci ove emisije. Dragi slušalci, izvolite, demantujte ih ako to nije tačno. Nothing to lose, šaljem pozdrave sa besnog Dunava, tako piše Vladimir. Bravo za Dragana i predlog Korni grupa, tri čoveka u kafani Samuju. Pozdrav celoj ekipi, meni Toković, ovu Carol. Zatim kaže Saša: pozdrav Jukeboxu, mogli bi naredne nedelje da čujemo onu legendarnu stvar od kvarteta 4M, Idem i ja, ne ti, ne. Saša iz Bora nam piše, nastavite i vi, naravno, samo tako, 0640-202-200 SMS i Viber, sledi Dion, The Wanderer, a zatim i The Seekers, I'll never find another you.

Judy Collins, Turn, Turn, Turn, pa u zagradi To Everything There Is A Reason. 63. godina, jedan od vaših predloga koji su pristigli pre 7 dana. Jedna baš zanimljiva stvar o ovoj pesmi jeste da je tekst gotovo u potpunosti preuzet iz knjige Propovednikova iz Starog Zaveta, čuvenog odlomka Sve ima svoje vreme. Pete Seeger je 50-ih napravio pesmu od tog drevnog teksta, dodajući samo nekoliko svojih stihova, a zanimljiv je i put do verzije Judy Collins. Ona je snimila 63. na albumu Judy Collins 3, dakle pre nego što je pesma postala veliki hit u verziji grupe The Birds, njihova verzija iz 65. učinila je pesmu svetski poznatom. Crosby, Stills, Nash & Young, Helpless, Charlieva želja, zatim Rory Gallagher, Moonchild, Blackfoot, Fly Away, to je ispisala Snežana. Peđa kaže, sjajni ste kao i uvek, jer nam uz muzičke želje ispunjavate i dušu najlepšim emocijama. Hvala vam na tome, želja je pop mašina i put ka suncu. Hvala Peđi na predivnim rečima. Nedeljko je bio malo koncizniji, Ipe Ivandić i Jumbo Santana, She's Not There, to je ono što sada sledi, pa Jimi Hendrix, Purple Haze, Santana, pa Hendrix, može li bolje?

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Posle Steely Dan, Reeling in the Years, slušali smo sastav Amerika i pesmu Ventura Highway. 1972. godina je jedna od najpoznatijih pesama benda Amerika, objavljena na albumu Homecoming, stigla je do visokog osmog mesta na Billboard Hot 100 listi. Vlada i bajka, oblak, dugo to nije bilo, čini mi se među predlozima da se situacija promeni, pobrinuo se Dejan iz Smedereva. Pozdrav za Jukebox ekipu, nisam do sad čula ovu stvar, Judy Collins, turn, prelepa je predlog, nešto od Bonnie Tyler, kaže Rada. Pesmu smo u nekoliko verzija puštali u Jukeboxu, ali lepo je uvek da je neko i po prvi put čuje. Black Carmon, Miroslavljeva želja, zatim kaže poruka, veliki deo zasluga za to što mi subota omiljeni dan pripada i Jukeboxu, uživam u svakoj emisiji, bilo kod kuće, na putovanju ili vozeći bicikl po planini Goči. Pitam se šta bi dao da si na mom mjestu. Dakle, sve je jasno. Mihajlo je poželeo da čuje Bijelu dugme. Među vašim željama bila je Kate Bush pre 7 dana, tako da sada slušamo jedan od njenih najvećih hitova. Pesmi 78. Wuthering Heights, a zatim nam stiže i ABBA, kratko i jasno, Dance u zagradi, malo duže Wild Music Still Goes On.